No, da, Opt in Don't Speak na Totem Radiu, ura pa 5:11. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku brez dovoljnih posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa v tem radiu obvestili tudi druge, pokličite 0800 10 55. Sicer pa vreme danes še lepo jasno, v tem trenutku okoli 21 stopinj, danes jih bomo imeli do 35, podobno vreme tudi jutri, v soboto pa se bo pooblačilo in tudi deževalo.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

0: Huntrix Golden na Totem Radiju, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, če kaj opazite na vaši poti, pa bi to radi sporočili tudi drugim, pokličite 0800 10 55. 21 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu, danes jih bo do 35 stopinj, tudi jasno bo, jutri še podobno vreme, v sredo pa delno oblačno, napovedane so plohe in nevihte, v četrtek pa naj bi končno vročina popustila. Dobro jutro, Jeger, sem z vami na Totem Radiju. Počitnice so razen za nas, ki se zdaj na vse zgodaj zjutraj že poslušamo, pa jih verjetno še nimamo, ampak nič hudega, imamo mi skupaj to. Če se pa slučajno zdaj odpravljate na dopust, pa fajn se imejte, itak vam bo hitro minilo. Tak da, dobro jutro glavnem vsem, pa dajmo malo muzike.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil nov razpis za oddajo 51 najemnih stanovanj na 24 lokacijah po državi, med njimi tudi več stanovanj v Mariboru. Na voljo so stanovanja v Betnavi, na Pobrežju, na Gorkega ulici in pod Pekarsko gorco. Mesečne najemnine pa se glede na velikost gibljajo od približno 179 do 524 evrov. Prijave zbirajo do 3. julija, zbrani najemniki pa bodo znani oktobra. Najemne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je nedavni vročinski val v Evropi povezan z več kot 1300 smrtnimi primeri v zadnjem tednu. Zaradi izjemno visokih temperatur, ki so prizadele več kot 190 milijonov evropejcev, WHO poziva države k okrepitvi ukrepov za zaščito prebivalcev, večji pripravljenosti zdravstvenih sistemov in sprejetju načrtov za obvladovanje vročinskih obremenitev. Najbolj vroče bo v prihodnjih dneh v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem in Poljskem.
2: Stanje na cestah danes zjutraj je brez večjih posebnosti. Zaenkrat naj tako ostane, če naletite na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Še vreme poglejmo v tem trenutku okoli 21 stopinj na našem koncu. Danes je lepo jasno do 34 stopinj, tudi jutri do 34, ko pa se bo popoldne že nekoliko pooblačilo, za v sredo pa delno oblačno, napovedane so plohe.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toto radio.
0: Dobro jutro. 4 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Jutro.
0: Vikend je mimo, ampak to je bil tudi prvi vikend festivala Len, tak da normalno je, da smo tak malo... Da imamo ohter, ne, ko
6: ja,
0: se
6: ohter,
0: ne. Veš,
6: dobro, če se da.
0: Ja, je, ne. Tako iz arhive malo. Zaenkrat ni tak hudo vroče, tak da če kdaj pol zdaj, ne.
6: Hidite ven, ja.
0: Karkoli, potem pa spet.
2: Luftajte.
0: Pot. Ja, luftajte. Vse gor vržite, odprite vse.
6: E to ne, pač... Tam, kjer lahko, jaz sem, recimo, prej sem šel do doma, sem na stežal,
0: odprl
6: številna okna.
2: Številna okna, ki ste doma, v Lubru.
6: Je kaj?
0: Ja.
6: En, dva,
0: ruškem.
6: Pet okn, pa sem odprna.
0: Pa daj nekaj, ja. Pa kako pa ti delaš, ko odpiraš to?
6: Je,
0: neverjetno, res, ja, bravo je ga, to, res dobro. Tak da gremo v še en vroč dan, skupaj imamo to, kot se reče, ampak najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Yep, avizo od Berg doktora.
1: Ja.
0: Take that, patience. Berg doktor, hilfe, ne? Lilu, lilu. Kar se fej zaskali.
2: Taki frajer je on tam pod Dachsteinom.
3: Pa ne samo tam, širše.
2: Širše, ja, valjda.
0: Po širokem Dachsteinu, ne na širšem področju Dachsteina je. Okay. Ah, yes.
3: Luštno, ne?
0: Le tak, ne, je le ura 45 zjutraj, ko... In je festival lent, in je svetovno prvenstvo, in spi se bolj malo, če ne drugače, zaradi vročine, ki pa naj bi to sredo nekoliko popustila. Zadnji čas se me
2: ali.
0: To je ena od zgodb totega Milana iz preteklega tedna. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi Milan, sem pa ponovno nasledi zgodbe. Ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000. Gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljajo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopravnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj. Gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glede, to je šport, duh je bil vedno prisoten v naši avtopravnici, ki doživ foter pa dedek sta imela, ne? In to je razno razne, kdo bolj hitro spuče avto, pa to se je bolj sprevrglo v to, da je bilo na pol srano vun hodilo, to smo opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tak da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja, dobre, zdaj veš, da mu ti napunili glađo do vrha, sem rekel, ne, gre za to. Gre za to, da lahko pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, se veš, no, dobit, ne? Zdaj ni RVC-ja, brez prometa, moreš imeti in kam, ne?
0: Ha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, glih bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gorna karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je dal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, da malo zastrašiš ta nasprotnika, z nekaj vrej na rej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kako potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel, sem oziroma narejo načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Se veš, niso vsi dobri, pri zedarjih tudi en zrav nosi, drugi dela, ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, pol imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne, ker zdaj vi praktično ne veste, kako to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tako rečem.
1: Ja, ker zdaj ne moš vedeti, lahko na svežino, ne, imaš brzino, kot se reče, to tako je brzi, ne, lahko pa na vstrajnost, to pa tako ima Joža pokrito vmes, pa imamo tudi, ne. Tako da praktično, $100 dani, ne. To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, kaj pa da jaz sem?
0: No pa 20.
1: Ja, dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje avionske karte, piknik. Če si mu 5 € delili, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopravnica, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj je brzi?
2: Jaz ne bom zdržal.
1: Kaj ne zdržal?
2: Ne bom zdržal več, no.
1: Kaj ti si blesal mesec diše do tekme.
2: Včera mi je baba doma doli vagala. Jaz imam 600 gramov doli. To je slon nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na boksen se...
1: Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem pol začel na tebe študirat, kako nam razlagaš, kako moramo vapat, te malo nazaj šlo, samo ne bom zdržal.
1: Glej, vzdrži, lepo te prosim.
0: A kaj pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsaki dan lepo tu narej, med 9 pa 10, glej. Tako da gremo, fantje, gremo, stisniti moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 9 minut pred šesto. Preverimo, kakšna je aktualna situacija danes zjutraj, ko gremo na cestah.
1: Ja, pa dajmo nekaj gneče pred Ljubljano. Od Krtine naprej zastojev je za približno 10 minut po poročanju prometno-informacijskega centra, ampak izkušnje kažejo, da je to še kakšna minuta zraven v realnem času. Tako da previdno, predvsem pa strpno, če pa naletite više na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, vreme pa vročo, ne?
2: Vroče še vedno danes do 35 stopinj, sončno bo, ampak četrtek, aleluja, 28 stopinj po zdajšnjih napovedih.
1: Bo
0: malo popustilo.
2: Ja.
0: Sredo, torej popovdne, pride vremenska motnja in bo tega vročinskega vala konec. Ker če je kaj zaznamovalo vikend, je bila vročina. In da, upam, da ste našli način, da ste se ohladili. Pa je še v velikem basenu na otoku ni bilo tak mrzlo. Tako da veš, da je fejs vroče. Tudi domači bazeni so v bistvu bolj kot ne mlakice za kalužit, bolj kot da se ofrišaš. Ampak važno je samo, da smo varno prišli skozi in to je to. Fajn vikend?
2: Ja.
1: Vroči.
2: Vroči, predvsem
0: tak je,
2: vroči.
0: Tak, ja, to, ampak mimo.
1: Jo, nič, pač noc si in čakaš, da mine.
2: Ne, jaz pa sem šel na soboto zjutraj na kolo.
0: Ja, bravo.
2: Ja, sem pravo cajtno spravo, ni še bilo tako vroče, vas najde eno tako fajno teraso tu od mene, pa gor proti Areh, upam prek na Pečke, pa nazaj v Bistrico, pa nazaj v Rušek.
0: Ja, pa kaj.
2: Super, tuda, bolj zvečer smo zgodbo malo igrali okoli, krat je bilo kar vroče.
0: Je bilo, ne?
2: Ja. Včeraj zjutraj sem pa delal, pa sem tudi s biciklom prišel.
0: Pa bilo fajn, ko si šel nazaj.
1: Pa si bil celi čas.
0: Ja, samo tebi je lažje, ne, ker si bolj v naravnem okolju kot plamen, ne.
2: Ja.
0: Jaz sem bil v soboto na gasilski veselici.
2: Si bil, ne?
0: Oh. Ja, veš da.
2: Si plesal?
0: Ne. Zagotovil, da sicer je fajn, samo da ni to tak za mene.
1: Pa gde kaj? Se
0: ne vpram, ja.
1: Tebe
2: še so imeli oklečnico.
0: 40 let pa vse. Ja. Da se meni, če je celo godba napihala, Freiheim je igrala.
2: E?
0: Ja. Veš, da sem motril bobnarčka, ki ga mislim, da celo ni bilo. Ali je bil?
2: Ja, mogo bi skorbiti, no.
0: Ne, bolj sem se na druge inštrumente.
1: Čakaj sam malo, on se ne spomni, če je bil bobnarčka.
0: Veš, da je samo en bobnar, kar se pleh muzike tiče, sa mene ne. Na sveto. Tak da, ja, nič, vikend je mimo, gremo v nov delovni teden, fuzbal je, lent je, vročo je, to je to.
1: To je to.
0: Na kratko, jutro zaključeno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Right.

0: praksi. Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
2: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
1: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
2: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
1: Pokličite 041-530-898.
2: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
3: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
4: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
4: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
5: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: si.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Minuta če šesto je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes je zadnji dan za vložitev ugovora na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025, ki jih konec maja s finančne uprave so jih poslali skoraj 600 tisoč zavezancem. Ugovor morajo dati tisti, ki menijo, da so izračunu napačni ali nepopolni podatki oziroma nepravilno določena davčna obveznost. Letos je bilo skupno izdanih nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov, medtem ko morajo posamezniki, ki izračuna niso prejeli, dohodinsko napoved sami vložiti najpozneje do 31. julija. Združene države Amerike in Iran naj bi po poročanju ameriških medijev dosegla dogovor o prekinitvi zadnjih spopadov in ponovni vzpostavitvi ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. Tehnični pogovori o mirovnem sporazumu naj bi potekali tudi med nedavnim zaostrovanjem razmer in medsebojnimi napadi. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu na Portugalskem ostal tik pod stopničkami, potem ko je po četrtem mesto v prvi vožnji, v drugi dolgo vozil na tretjem, a je po padcu v zaključku dirke zdrsnil na četrto mesto. Skupno zmago na veliki nagradi je osvojil nizozemec Jeffrey Hellings, medtem ko je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar tekmovanje sklenil na 11. mestu.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda 10 minut, po poročanju prometne informacijskega centra v realnem času pa verjetno še kakšna minutka več. Previdno za volanom in strpno, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: 21 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 21 stopinj tudi v Tišini in Lenartu, vreme pa danes lepo jasno, do 34 stopinj bomo imeli, podobne temperature tudi jutri, ko se bo proti večeru nekoliko pooblačilo, v sredo pa delno oblačno, plohe so napovedane še vedno, sicer do 34 se pa bo ohladilo v četrtek, ko bo samo do 28 stopinj.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toto radio.
10: 4 minute če šesto, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: In dobrodošli, ponedeljek 29. juni, torej kar takoj še eno obvestilo iz pomurske avtoceste, pozor.
13: Dobro jutro želim, rada bi sporočila, da se na pomurski avtoceste med izvozom Trojica in počivališčem Normanje nahajajo večji kose stiropora na vozišču in je zelo nevarno, velika možnost naleta na ljudje pazijo.
10: Ja, hvala za obvestilo. Se nekaj škode, stiropor ne bi naredil, samo problem je, ne, ki ti ga dvigne, pa ti ga recimo na šipo.
3: Se to je problem,
10: ne. Ja. Nič ne vidiš, pol.
3: To.
10: In si tako, kot se ti doskrat zdi, mnogi so udeleženci v prometu. Ja. Slepi, ko ne topiri.
3: Pa nekdo očito ne imel fasade pravočasne.
10: Ja. Lahko pa potem veš, ko stari mojstri, da bi to AU 12, delajo 12. No, v vsakem primeru res pazite, varnost je najpomembnejša, drugače pa danes jutraj. Danes moramo obelodaniti, kot smo povedali, katera bo naslednja Krups Coffee Crush tekma, kateri bomo spet napovedovali in dali nekomu od vas, ki bo najbolj točen, pokazal največ znanja, neke strokovnosti, neki panaši in ostalo in flair in to, kar se fuzbala tiče. Verjetno najbolj seksi kamni aparat tam zunaj. Danes dobimo gosta. Cašal se nik pride v osmih.
3: Super.
10: Tako da na nek način pač jutro tradicije, negovanja slovenske kulture.
3: Tako.
10: In kaj imamo tu zdaj, Sašo? To bomo danes vedeli. Danes lahko dobite tudi karte za verjetno osrednji koncert na festivalu Len 2026 in to je angliški trip-hop koncert Morčiba. Dve karti lahko že zdaj pošljete Morčiba ali pa Lent v SMS-u na nič 5-1-220-220 in čez približno 4 minutke bo teden rešen, ker bo tedenski horoskop tudi danes. Tak da, lepo, da ste tu, pa dobro jutro.
6: Dobro jutro.
10: Smo rekli, kljub temu, da je vroče, imamo mi skup to. Na ta ponedeljek, 29. junija, na četrti dan

0: 9 minut čez 6, še eno obvestilo, mimo grede iz naših cest, namreč pozor, tudi pišete v SMS-u na 051-220-220, na razcepu Slivnica oziroma v razcepu Slivnica v smeri Maribora tudi predmet na voznem pasu ovira promet, tako da res previdno. Zdaj pa, kot običajno, bomo tudi danes, ponedeljek zjutraj, rešili celi teden. To je tedenski horoskop, pa da slišimo.
1: Oven. Usmerite energijo v zaostale projekte. Odpirajo se nove poslovne priložnosti, v ljubezni pa razjasnite manjše dvome. Bik. Prilagodite se finančnim spremembam, privoščite si počitek v naravi in ne spreglejte na sveta bližnje osebe. Dvojčka. Vaša komunikativnost prinaša poslovni uspeh. Ne dajajte nepremišljenih obljub, konec tedna pa vam prinaša družinsko presenečenje. Rak. Postavite svoje potrebe na prvo mesto. Umirjeno rešite službene izzive, samski pa pričakujte zanimivo sporočilo. Lev. Samozavestno predstavite svoje ustvarjalne ideje. Izogibajte se nepotrebnim konfliktom, za vikend pa vikend pa izkoristite za športno sprostitev. Devica. Osredotočite se na urejanje dokumentacije, bodite potrpežljivi sodelavci in pazite na uravnoteženo prehrano. Tehnica. Zlahka boste spletli nova poznanstva. Pri denarnih vlaganjih ostanite premišljeni. Partner vam bo izkazal naklonjenost.
0: Tako neki torek, običajno že leta, ne?
1: Ponedeljek je danes.
0: Dobro, ponedeljek.
2: Kakorkoli.
1: Škorpion. Sprejmite pomembno karierno odločitev. Zaupajte svojemu osebnemu občutku in v ljubezni ne analizirajte besed. Strelec. Teden bo ugoden za učenje. Prevzemite več odgovornosti v službi. Prisežem, da to kaže. Samski boste očarali okolico. To pa ne boš, ker nisi. Tak. Kozorog.
0: Če bi bil.
1: Kozorog. Rešite nakopičene finančne zadeve, ponudite pomoč sodelavcem v stiski, večer pa namenite sprostitvi in branju. Vodnar. Partnerski odnosi zahtevajo več prilagajanja, blesteli boste z inovativnimi rešitvami, poskrbite pa za zadosten vnos tekočine. In pa še ribi. Natančno si organizirajte delovni urnik, nujno potrebujete več kvalitetnega počitka. Čaka vas miren teden v ljubezni.
0: Oh, lepo. No. Če si v ljubezni, želiš miren teden. Ampak ja, hvala lepa, to je torej tedenski horoskop, zdaj vemo. In lahko gremo dalje z muziko. 12 minut čez 6, tu še ena legendarna danes jutra. Aha, take on me, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kelly Clarkson ob 6 in 19 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 29. junij, kot smo rekli, glede na to, da je festival Lent v našem mestu, ima marsikdo danes jutraj ohtar, tako da previdno in sočutno.
2: Tak je tedenje, pač.
0: Res je. Plus fuzbal.
2: Še to.
0: Izločilni boji so se začeli in imamo prvo reprezentanco, ki potuje domov, to je Južnoafriška republika. Včeraj so zvečer igrali proti Kanačanom in v podaljšku so Kanačani zadetkom kapetana dali, pač te, jim tam so vrata. Hvala pa lepo, da ste prišli. Kanada pa je doživela pravzaprav zgodovinsko uvrstitev v osmino finala.
3: In to na domačem svetovnem finalu.
0: Ja, se tudi zato v bistvu so se uvrstili v osmino, vprašanje, kak bi kazalo. Danes bosta tudi dve izjemni tekmi, sem prepričan, Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj. Na prvo žogo Brazilija, Nemčija, ampak pustiti to, ne. Bilo je kar nekaj presenečen že do zdaj na svetovnem prvenstvu.
3: Ja, pa zdaj so izločilni boji, zdaj vse skupaj spremeni, ne. En slab trenutek ali pa par slabih minut na tekmi, pa lahko mahaš v slovo.
0: Drugače pa je bil to, je to bilo eno do te tekme z Južnoafriško republiko, eno rekordno svetovno prvenstvo za reprezentance iz Afrike, ker od 10 ekip iz Afrike, ki so bile na svetovnem prvenstvu, se jih je 9 uvrstilo v izločilne boje.
2: Bravo.
0: Ja.
2: Bravo.
0: Zdaj še jih je samo 8, ampak vrhunsko. Potem še vedno obstaja možnost, da bi spremljali finale med Messijem in Kristijanom.
3: Če gre
0: tako? Se, ja, tak, gre, lahko, lahko pridejo skupaj. Ja.
3: Resno?
0: Ja, ne sicer, če vprašaš Hrvate, ampak dobro.
3: Je, seveda, ja, valjda.
2: Tu sem dočakala.
0: Ta vikend je bila tudi ena izjemna, izjemna tekma. Niste si mislili, kadarkoli to rekel, ampak ja, med Alžirijo in Avstrijo. Zadnja skupinska tekma, končalo se je s 3-3, v ne vem, 98 minuti so Avstrijci izenačili. In zanimivo, da sta ravno s tem golom so oboje najbolj razžalostili Iran, ki je v bistvu imel stopnico za 16.
3: Ko
0: pa so Avstrijci izenačili, pa so šli naprej Alžirija in Avstrija. Tak da, a ja, pa še to, ker... Ker bedna statistika predsednika FIFA, enega od najmanj priljubljenih zemljanov, verjetno Gianija Infantina, kar 27 letov zasebnim letalom je opravil v prvih 2 tednih.
2: Ja, pa je bil 66 ur ja, v zraku 66 od začetka svetovnega prvenstva.
3: Kaj, kaj se vozi?
2: Ja, včasih je po 3 tekme na dan, si ogleda.
0: Ja. In se
3: pa si najdena, se pa tu so po televiziji.
0: Ja, nima televizije, to je bilo to moja prva. Mislim, zakaj bi, tako da ki je vedno tako, ko pokaže to čela v glavo na televiziji.
3: Tako če je, ali pa ni, točno to.
0: In ena od reprezentanc, ki je doživela razočaranje, da se niso torej prebili naprej v izločilne boje, je reprezentanca Urugvaja. In reprezentanca sestavljena je številnih zvezdnikov in zveza jih je zdaj tak kaznovala, da so morali domov iti v, z normalnim čarterskim poletom, mislim na mesto s čarterskim, s komercialnim letom. In so jim dali karte za ekonomi. Tu imate, kaj pa niste si govorili, pa res kazn, ne? Se so navajeni malo česa drugega, tak da so morali pač potem...
3: Če ne so pa tnari skupaj vrgli, pa si sami najdli nekaj.
0: Ne, kaj te vem. No, no. Ne bi šel tako daleč v tem razmišljanju, pač kazn je, kazn mora biti vzgojena, tako da srečno Urugvaj, danes pa torej spet dve izjemno zanimivi tekmi na svetovnem prvenstvu. 6:23 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
11: Kaj spakiraš kufre?
10: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
11: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
10: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
11: Te pa veš, kam moreš iti.
10: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raja doma. Transpak.si.
2: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil nov razpis za oddajo 51 najemnih stanovanj, med njimi tudi 8 v Mariboru, prijave pa zbirajo do petka. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo jutri izplačal junijske pokojnine, večina upokojencev pa bo hkrati prejela tudi letni dodatek, katerega višina je odvisna od zneska pokojnine. Japonec Ai Ogura pa je zmago na dirki v razredu MotoGP na Nizozemskem poskrbel za zgodovinski uspeh, saj je Japonski prinesel prvo zmago v kraljevem motociklističnem razredu po 22 letih. Dirko pa je zaznamoval tudi hud padec dotlej vodilnega v skupnem seštevku Marka Vezekija.
15: Aktualno stanje na naših cestah, previdno pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran, sicer pa nekaj gneče nastaja na mestnih obvoznicah in opadnicah, najdaljša kolona vozil zdaj od Lukovice proti Ljubljani, zamudili se boste približno 20 minut. Medtem opozarjate, da je na razcepu Slivnica v smeri proti Mariboru predmet na voznem pasu, pa še ena ovira, gre za stiropor na vozišču na Pomurski avtocesti.
16: Dobro jutro želim. Ja, rada bi sporočila, da se na Pomurski avtocesti med izvozom Trojica in počivališčem Lormanje nahajajo večji kose stiropora na vozišču in je zelo nevarno, velika možnost naleta na ljudje pazijo.
15: Najlepša hvala tudi za to informacijo, previdno za volanom in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: 21 stopinj v tem trenutku na našem mestu, 21 stopinj tudi na Smolniku in v Ljutomeru, vreme danes lepo jasno do 34, jutri popoldan sicer nekaj več oblaku na nebo, pa še vedno do 34 stopinj takšne temperature tudi v sredo, ko pa so napovedane plohe in v četrtek ohladitev do 28 stopinj.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
1: Toto radio.
9: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Toto radio.
9: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
17: 2 minuti čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
17: Evo, baje, ko vstopimo v večji prostor, si predstavljata večji prostor, ne? Ko prideš noter, v katero smer bomo zavili? Ugotovili so, da po večini zavijemo v levo, noben pa ne ve zakaj.
18: Da nehaj.
14: Resno, ja, na to bom zdaj pozorn.
18: Ja, če boš pozorn, ne boš zavil tja, kamor bi tvoje telo sicer zavilo.
14: Ne, pozorn bom na to, kam drugi zavijajo. Recimo, greš od zadaj, no, pa ko prideš noter, da vidiš, kam gre kdo, ne.
17: Ja, da ne rabiš iti prvi, ne. Da ne prideš not, pa pa te vsi gledajo, pa pa tako, kot da pozdraviš nekoga, kot da ga tam vidiš na drugem koncu, pa... Ja, se veš, to zdaj odpira različne možnosti za interpretacijo, ne. Če bi poslanca Luko vprašali, bi rekel, ja, ker so na desnem jamski ljudje z barunglami. Ne? Če bi, veš, to je, ne. Ampak ja, morda pa zanimivo, če se boste spomnili, kdaj, ko pridete v večji prostor, pa potem se dobite, kam ste zavili. Ali ste res zavili v levo? 3 čez pol sedmo.

0: In je 8 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja. Če kaj rabimo te dni, ne, in tako bo še do srede, vroče je. In ker je to tema, kamorkoli prideš in vsi, če ne drugače, malo pojamrajo, če na, vidiš, da že telo samo jamra.
1: Venomer.
0: V tej vročini, ne, ko
4: konkretno jamra.
0: Švicaš pa.
4: Kot včasih mi dihtunga na glavi spusti.
0: Ti, ne?
4: Ja.
1: To kar vemo,
0: ja.
1: Kar
0: mi zano zelo dobro vemo, ampak, a ne, tiste v glavi, te.
4: Ne.
0: Pupu, ne, kak je. Ne, ampak mimo tega, zdaj, to je tema, kak se ohladiti, oziroma vsak ima verjetno kak neki svoj sistem skrito orožje, in to bi bilo fajn, da bi si danes zjutraj malo podelili po SMS-ih na nič 51-220-220. Kak se vidva spopad, imate kako skrito orožje, skriti trik?
1: Mislim, skriti trik.
0: Ne, tak... ne zdaj klima, pa to je normalno.
1: Ja, no,
0: pa v temi,
1: to je to.
0: Pa...
4: Ne, jaz, hladna pijača, ogromno leda, hvala Bogu,
0: kar
4: da...
0: absolutno ni prav.
1: Slabo.
4: Ja, vem, samo pač mi paše, pa kar je, ko je fejst vroče, se vležem na kauč, pa padem za 2 ure v komo.
0: Pa mine, ne?
4: Pa mine,
0: ne,
4: tako.
1: Ne? Pa najenkrat mimo.
0: Pa se zbudiš celi vun za Švicem, ja. To ne. Voda so te štesali. Ja, recimo, jaz sem probal eno stvar, in sicer, ko pravijo, da moraš dati recimo prevleko za pojšter, da daš za pol ure v zmrzovalnik, preden greš spat.
1: In ješ pa mrzle uhe.
0: Eni dajo, čaki, ja. Ti bom povejo. In tak en TikTok video, viš, to pomaga, ne, tak, veš, mala dva. Ja, okej. Okay. Pol pa daš v eno tako vrečo, pa pač zmrznit in pol si oblečeš hitro gor pojšter in greš hitro, a ja?
4: Ja.
0: In je zelo neprijetno.
4: Je, ne.
0: Najprej ti je mrzlo, pa ne mor spati, pol pa se to tak se greje, pol pa ti je spet isto vroče, pa ne mor spati.
4: Tako da to ni.
0: Jaz
4: šlo mimo.
0: Odsvetujem, ampak probajte sami, no, to je ena od. Če pa imate vi kako skrito orožje v bitki s temi visokimi temperaturami in vročinskim valom, bi bilo fajn, da si malo pomagamo, ne, kot smo rekli v SMS-ih, na nič 51-220-220. Drugače pa klima, Ana, ne?
1: No, pa to vam
0: pa
1: pravim.
0: Pa noter biti, tako. 19 pred sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: tako, ura je 13 minut pred sedmo. Hej! Ola! Vseeno je festivalsko mesto Maribor v tem tednu. Ojej! Sicer nima neposredne veze ta glasbeni stil v ozadju, ampak hej! Je kelnarca z rumom, veš, pa to te. Je, danes je na festivalu Lenc, veda nov dan, začne se kot vedno v Art Campu. Zjutraj osrednje ime današnjega festivala pa zagotovo Magnifico in veliki disco šlager orkester danes večer na glavnem odru. To bo spet en...
1: En cukrček, ne?
0: Ki cikicek, se veš, kak je robi, ne? Nikoli ne veš, kam bo, ampak že to veliki disco šlager orkester se sliši vrhunsko. Danes pride ta na minorite tudi Brt in Brt.
2: Brta Šalehar.
0: Tako je.
1: Ki si Brt.
0: Hamo in Miha bosta spet podebatirala malo v njuni torej gledališko glasbeni komediji, kot temu tudi pravita. Prideta tudi mimo danes popovdne totega studija, da se malo pomenimo.
2: Veš, mi imamo zelo taktično pozicijo našega studija, ne? Zelo. V bistvu vsi, ki tu nastopajo, morajo iti mimo.
0: Tako ali drugače, morajo mimo. Prosim, ne gret, dovolj greje te dni. Morajo gret mimo. Ne?
2: Tako.
0: Lepo to je ta, ne?
2: Ja.
0: Sicer pa ogromno enih zanimivih stvari. Recimo, danes se sliši tudi izjemno privlačno od dveh naprej iti na predstavitev potapljanja.
1: Ja, je res.
2: Ja, to je na Lentu, na Lent plaži.
0: Ja, pri sodnem stolpu.
1: Že včeraj so imeli postavljeno.
0: Ja.
1: Jaz sem se mimo peljal.
0: Če je prišel se malo potopiti, ne, v bazen.
1: Pravno, ni bo časa.
0: Med drugim jasno vse podrobnosti o programu na spletni strani festivala Lent, pa tudi mi bomo danes še čez dan na kaj spomnili, tak da. Ja, nič lentajmo tudi danes, ko je ponedeljek 29. juni. Ne zdaj kaj čemo, ampak kaj čemo.
2: Ne? No, pa
0: imamo kaj čemo. 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
0: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Ura je 7.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo jutri izplačal junijske pokojnine, večina upokojencev pa bo hkrati prejela tudi letni dodatek, katerega višina je odvisna od zneska pokojnine. Najvišji dodatek v višini 470 evrov pripada prejemnikom najnižjih pokojnin, z višanjem pa se znesek dodatka postopno znižuje do 160 evrov. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri upravičenci do invalidskih nadomestil, pri prejemnikih pokojnin iz tujine pa je izplačilo odvisno od pravočasno posredovanih podatkov, saj je pri odmeri upošteva skupni znesek vseh pokojnin. Konfederacija sindikatov 90 je zaradi dolgotrajnega vročinskega vala znova pozvala delodajalce naj zagotovijo varne delovne razmere ter delo v primeru visokih temperatur prilagodijo, upočasnijo ali po potrebi začasno prekinejo. Opozarjajo, da ekstremna vročina resno ogroža zdravje delavcev in vpliva tudi na delovanje številnih dejavnosti, zato od delodajalcev pričakujejo prilagoditev delovnega časa, več odmorov, ustrezno hlajenje prostorov ter zadostno količino pitne vode. Obenem od inšpektorata za delo zahtevajo okrepljen nadzor in strožje ukrepanje proti tistim, ki zanemarjajo zaščito zaposlenih v času visokih temperatur. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na zadnji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljani z 1-3 klonila proti Italiji in po 3 zaporednih zmagah doživela poraz pred domačimi navijači. Kljub temu Slovenci ostajajo med najuspešnejšimi ekipami tekmovanja, saj imajo po 8 tekmah 6 zmag. Največ točk za Slovenijo je prispeval Rok Možič, reprezentanco pa zdaj čaka še zadnji turnir rednega dela v Beogradu.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečana na cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako gneča na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Krtine proti Ljubljani zamuda trenutno približno 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa naletite više na kak radar, zastoje ali oviram, pokličite 08 0 10 55.
16: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: 23 stopinj že v tem trenutku na našem koncu, danes temperature bodo šle do 34 stopinj, podobno tudi jutri, ko se bo popoldan že nekoliko pooblačilo. V sredo napovedujejo delno oblačno vreme, sicer še vedno visoke temperature, ampak tudi plohe in nevihte, no v četrtek pa se bo nekoliko hladilo, do 28 stopinj bomo imeli.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu.
19: To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Dejan, Ana in Jegar.
21: 4 minute čez sedmo, dobro jutro.
22: Dobro jutro.
21: Še en vroč dan torej bo, mimo tega absolutno ne gre, ampak je pa Lent, ne?
23: Ja.
21: In
23: ja.
21: Danes je četrti dan festivala Lent in še enkrat ni deževalo.
22: In ne kliči hudič?
23: Točno to.
21: Ne.
23: Mislim, vsaj tudi ni, razen za v sredo pravijo, da malo. Ne bi bile plohe, ampak malo. Ampak pol dalje pa spet normalno lepo ja. Vreme, samo pač niže temperature, hvala Bogu.
22: Znosne.
21: Nižje so okoli 18, 17.
23: Ne, nižje od 35, 28 je nižja. Ne,
21: kar nižja. Ja. Ampak,
22: ni pa to neka ohladitev, o kateri si poročal v vremenu, ne?
23: Ja, kak ni?
21: Jo, kak
23: pri
21: ni?
23: 28 človek poleti čist normalno funkcionira, pri 35 pač ne.
21: Vredi je, Igen. Kak se je razkura. Ne, hočem povedati samo to, da so tudi ne, torej vremenska božanstva na naši strani.
23: So, to pa
21: tedno,
23: so.
21: Ko je naš Maribor najlepši. Tak da, 5 čez 7, dobro jutro.
22: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 11 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torej še en vroč dan se obeta, ohladitev šele v četrtek, oziroma v noči sredi na četrtek, in danes si malo pomagamo. Če mogoče je kje kak skrit trik ali pa zvijača, o tem smo se menili. In zanimivo, dobili smo SMS 051-220-220, ne vem, sicer ne podpisan, ampak dvakrat po liter pa pol plastenka vode, zamrznjena in zakopana, verjetno zavita v brisačo. Stereo hlajenje za 8 ur, kar redno si moraš dati na telo, ne?
2: Po moje kamorkoli,
0: ja. Še.
1: Tako škod dve boji.
0: Apropos leh. Ja. Apropo z ledom, sta probala, kdaj to, kot pravijo, torej klip, klap, klima, če imaš ventilator, pa daš pred ventilator led.
1: Aha, ja, pa to naj bi pomagalo, da
0: je. Je pa se dela.
1: Mislim,
0: dela
1: ja.
0: Samo par stvari, moraš vedeti. Fajn je, da imaš v vreji posodi, ker led se topi, to je A.
2: Ja.
0: In B, fajn je, da je led v nekem polvinilu, ker drugače po nepotrebnem dovajaš vlago v prostor.
2: Koliko leda zmanjka, vlaga ostane.
0: Res je, in pol je vse skup samo še bolj neznosno, ja. Tako da to je, na to je že treba paziti, ampak drugače pa res deluje.
2: Okay.
0: Tak, če delaš recimo kaj za mizo in da sediš in pred računalnikom, ali ventilatorček, malo ledeka.
2: Dobro.
0: Ja, nosim.
2: Bom probal.
0: Probaj. To je recimo en taki nasvet. Imate kakega še, kaki skriti trik? Danes si tudi na tak način malo pomagamo v SMS-ih na nič 51 220 220. 13 čez 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 27 minut, 9 pred pol 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je četrti dan festivala Lent in na tem radiju se vse skozi trudimo, da bi pomagali, da Lent doživite še bolj pristno, čeprav najbolj pristno je, ko pač se ti pač zgodi karkoli, ali pa na afterju in tak dalje, ne?
2: Najbolj pristno je, ko je spontano.
0: Vedno. Ampak malo je treba planirati in bend številka ena ali pa bend z največjim imenom letos na Lento, zagotovo Morčiba, v petek zvečer na glavnem odru. Danes zjutraj imamo dve vstopnici za vas za ta koncert. Samo pošljete Lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, če kako urco časa je. In ko rečemo Morčiba...

0: Toti Maxi.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Dve minuti čez pol osmo.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Med poletnimi počitnicami bo Marprom znova organiziral posebne avtobusne prevoze po Pohorju, namenjene pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem. Po silovitih potresih, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, poškodovanih pa je več kot 3200 ljudi. Reševalci so med vikendom izpod ruševine rešili še 33 preživelih. V času festivala Lent pa je v Mariboru možno brezplačno parkirati na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje pa je možno tudi v nakupovalnem središču Europark, in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj.
16: Aktualno stanje na naših cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Tako od Krtine proti Ljubljani v tem trenutku približno 20-minutna zamuda. Gneča se je zdaj nabrala tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se boste zamudili približno 5 minut. Enako velja tudi v obratni smeri, torej zaradi dela, ki potekajo na tem odseku. Drugih posebnosti zaenkrat ni, jaz upam, da tako ostane, previdno seveda in po predpisih, tudi danes jutraj za volanom. Če naletite še na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55.
15: 24 stopinj že v tem trenutku na našem koncu, vreme danes se lepo jasno do 34 stopinj, podobne temperature tudi jutri, ko se bo proti večeru sicer nekoliko pooblačilo, v sredo pa delno oblačno, sicer še vedno visoke temperature, so pa napovedane tudi plohe in nevihte.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Dobro jutro.
5: živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
14: 8:04 želimo dobro jutro.
19: Dobro jutro.
14: Kaj se danes menimo, če ima kdo kak skriti trik v tej vročini?
15: Ja.
14: Ker zdaj pač, ko je sila, si pač na tak način pomagamo. In SMS je poslala Jerneja in se mi zdi, da je to kar tak bolj veš. Tak je SMS, ne?
15: Res?
14: Ja, ker pravi tako, te prisežem, tak piše. Hladen tuš.
15: Ovo.
14: Ne se kar polit.
20: Žete.
14: Začnite na eni nogi.
20: Pujšte.
14: Potegnite 10 krat. Enako druga noga. Na to roka. Prstov do rame. Gor. Ičite. 10 krat. Na to druga. Na to po telesu. Hrbe. Glava.
16: Vas ta bola.
14: Hvala, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: partizanske pele.
1: No, dobro, se vseeno, kaj bo
2: če to. Italijanska.
1: Te lepe.
0: Bolj pivska, ne?
1: Ja, ampak, tako.
0: Ne, me pa je tako, nisem ti razlagal, ne, me je presenetil, nisem vedel, kdo nastopa včeraj, priznam. Sedel v bližnjem lokalu, pa nekrat, hej, brigade, hitit, sem mislil, tak, evo,
1: fertik. Gremo pod, pod orožje vsi, ne?
0: Fertik, to je to, da pa, pač.
1: Lepo.
0: Svi goli pa, kusta voli, ne?
1: Tine, kaj imamo?
0: Najdo zdaj eno, eno stran, oziroma kakva čudna imena imajo živali, vrste živali, sicer je v angleško, ne, ker zdaj ne vem, ne da se mi v tej vrčini iskati, kako imamo Slovenci. Obstaja ptič, ki se imenuje buštit.
3: Buštit.
0: Buš...
1: buštit.
0: Ni iz Prištine. Buštit.
1: Buštit? Buštit Ramadani.
0: Pol imamo še enega ptiča. Cock of the rock. Dobro, sperm whale to poznamo, ne?
1: Ja.
0: Pol imamo še enega ptiča. Woodcock.
2: Pa dobro, no.
1: Mimo grede, sperm whale je pri nas kit glavač, se meni zdi.
0: Ja.
1: Tudi kar.
0: Kar je, ne? Imamo eno kačo. Harry Bush Viper. Imamo kačo, ki se imenuje, pa tudi tak zgleda, Penis Snake. Zgleda ko...
1: Ma glavo, ko od, človeška ribica.
0: Ko od starega.
2: Pa daj, no.
0: Imamo še enega ptiča, ki je Great Tit. Imamo pa ribo, ki se imenuje Slippery Dick.
1: Dosti,
2: ja, ne,
1: teha. Dosti se. Tak, fajn se imajo, ti ko odkrijejo neko, ja, ne.
0: Škoda se ne zna meniti, ne, da si imena dajali drugi.
1: Pak so kar, ne, se veš, ne.
3: Vrhunsko.
1: Stara resnica pravi, ne, tudi lo ima Slippery Dick.
0: Ja, ali pa Woodcock.
1: Cock of the Rock.

0: Martine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petek je manjkal in glede na to, da je festival Lent in ko malo gremo skozi program, včeraj je bil en zanimiv nastop, res zanimiv nastop partizanskega pevskega zbora na glavnem odru in tak bo enkrat, samo ne bo Pinko Tomažič, ne, ampak bo pevski zbor Tinko Križanič.
1: No, ne vem, če bo je glim.

0: This girl kungs a cooking on three burners. Tako smo mi, ne? Da je ta trenutek, posod je vroče, temperatura trenutno
1: okoli 24 stopinj.
0: Pa še bo, ne?
1: Jo, ja.
0: Do 35 danes napovedano, tako da še en vroč dan se obeta, ampak...
2: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Ja, to nas ne bo ostavilo v naši akciji oziroma v naši želji, da spravimo čim več. Ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zune, Krups, kofi, kraš, tako samo 15 cm širok, ampak genialen in super kavo dela, pa še penilnik ma.
1: Ja.
0: Vse, kar mora biti.
1: Ice kafi, hot kafi, kakršenkoli kafi.
0: Kafi, ja. Lungo kafi, tudi naredi, to, ne, tudi. Pa filter, pa karkoli želite.
3: In ja, ženske zelo je lep.
0: Evo.
3: Ker vem, da to je nam pomembno, kako
1: hvala,
3: gleda kuhinski aparat, ne?
1: Hvala.
0: Si se nagovorjenega počutil v tem stavku?
3: Kam ti?
1: Aj,
0: in glede na to, da smo prejšnji teden dali že drugega, moramo seveda določiti Krups Coffee Crush tekmo za ta teden. In se zdi, da ker so izločilni boji in ker je ogromno enih zanimivih parov, se zdi, da je vsaj do petka še najzanimivejši Portugalska-Hrvaška.
3: Jaz sem že zdaj
0: živčno. V noči iz četrtka na petek, eden bo šel domov, ali Cristiano ali Luka. Eden bo zaključil s tekmovanjem ta teden. Tako da velja, seveda od tega trenutka v SMS-u na nič 51 220 220, poveste svojo napoved rezultata, pripišete ključne besede Krups, kofi, kraš in to je to. Če zadenete, no, če vas pravilno napove več, potem bomo žrebali med vsemi, ki pravilno napoveste. Če pa rezultat napove pravilno, ne napove pravilno nihče, pa bomo žrebali med vsemi, ki boste poslali. Preprosto tako. Tako da v vsakem primeru gre v petek zjutraj ven še en Krups Coffee Crush kavni aparat. Pa srečno!
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Survivor in Eye of the Tiger, 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes zjutraj traja.
1: Dobro uro in pol.
0: Ok, v naravi torej uro 40, uro 3 četrtek, da veste.
1: Si rekel v naravi?
0: V naravi, ja. V naravi je realno. Igor, drugače pa ponovno bo ob vikendih vozil po Pohorju poseben avtobus za pohodnike in kolesarje.
2: Ja, od Ruš pa do botaničnega vrta v Pivoli, se pravi čez Pohorje, Areh, Belvin in potem dol, 5-krat na dan, drugače pa ima tudi zadnji prikolico, teda lahko kolesarji date kolo gor, pa se pol peljete.
0: Podrobne v novicah ob 8. Zalažete, da ste sami pregonili.
3: Toti Maxi.
4: 1, 2, 3, v zeleno točko se mudi.
5: Sočne marelice, sladke brezbe, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
4: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico s svežimi poletnimi okusi.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
12: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
13: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
14: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
13: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
14: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
13: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
14: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
13: KZ Radgona, zanesljiv partner.
15: A imate še vedno stara okna?
16: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
17: Karba MGE.
0: Ja.
18: Ne.
0: Ži.
19: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minute čez osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Med poletnimi počitnicami je Marprom znova organiziral posebne avtobusne prevoze na Pohorju, namenjene pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem. Minibusa, opremljena tudi s prikolico za prevoz koles, bosta do konca avgusta ob vikendih in praznikih petkrat dnevno ob ugodnem vremenu vozila med Rušami, Arehom, Belvijem, Spodnjimi Hočami in Botaničnim vrtom Pivola. Enosmerna vozovnica za odrasle stane 4 evre, za otroke 1 evro, projekt pa podpira ta občini Ruše in Hoče Slivnica ter turistično društvo gostincev Pohorja. V času festivala Lent je v Mariboru možno brezplačno parkirati na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje pa je možno tudi v nakupovalnem središču Europark, in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festival Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Vsaka festivalska vstopnica na dan dogodka velja tudi kot vozovnica na vseh linijah mestnega potniškega prometa. Po zadnji raziskavi javnega mnenja inštituta Mediana, četrta vlada Janeza Janše mandat začenja z 38,5% podporo volivcev. Med političnimi strankami ostaja vodstvo SDS, tik za njo pa je gibanje Svoboda, medtem se je podpora povečala tudi Novi Sloveniji, SD ter zavezništvo Levica Vesna. Na lestvici najbolj priljubljenih politikov prvo mesto še naprej zaseda predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita ji Matjaž Han in Jernej Vrtovec, medtem ko je premier Janez Janša na 6. mestu.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Aktualno stanje na naših cestah je nekaj gneče, še ostaja na koncu Štajerske autoceste pred Ljubljano od Domžal naprej, zamude trenutno približno 10 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Če vseeno naletite na kak radar, zastoj ali oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
2: 26 stopinj v Mariboru, 26 stopinj tudi Selnica ob Dravi in Vurberk. Vreme danes lepo jasno do 34, tudi jutri podobne temperature, proti popoldnevu se bo pooblačilo, v sredo pa še vedno visoke temperature, a bo delno oblačno, čez dan tudi plohe in nevihte so napovedane.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro. 4 minute čez 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot napovedano v nadaljevanju v Totem studiu, poseben gost tak za poletje na poskok. Saša Ovsenik pride, imajo novo zunaj, polno enih zanimivih dogodkov, načrtov, nastopov, vse do konca leta planiranih, vsega bomo vprašali.
2: Dobro.
0: Malo bomo šla v zgodovino igr tudi, ne?
2: Ok.
0: Ker veš, zagotovo Sašo pozna zgodbe, ne, svojega detka pa...
2: Tako.
3: Pa ti boš, ne boš ti igral, ne? No, vprašam se.
0: Ne bi si drznil. Tako da, kako zveni, se verjetno poznate Rafaelo ta že, ne? Ampak čas bo tudi za premiero pri nas na Totem radiju. Sašo torej v nadaljevanju v Totem studiju.

0: Tako kot obljubljeno, 8 minut čez 8 v totem studiu gostimo Saša Osenika in Tomija Budina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Človek, ki razproda Stožice v 24 urah in ki ne klecne pod težo tradicije in vsega, kar ime Avsenik pomeni v slovenski in evropski in svetovni glasbi. Sašo, je kar, ne?
1: Ja, tako, kar se zdaj to sliš, je kar, ampak je res, da je to institucija, družina, ansambl, ekipa, velik nas je, velik let, predvsem pa res uživamo v te časti, ki nam jo namenja naša publika, da to lahko počnemo, tako da zavedamo se, da je to 75 let skoraj legacy ali pa heritage, ne?
0: Ja.
1: In to imamo kar v srečo, da lahko to počnemo.
0: Ja, ampak to je ne samo to, to je v bistvu na nek način iz vaše družine prišel en tak nov glasbeni stil dejansko. Ne, in zdaj se upravičujem, samo to je kar eno breme, ne, ki si ga naložiš.
2: Veliki ruzak.
0: Lahko bi, ne vem, pač bil, ne vem, profesor, lahko bi pač vodil gostilno doma, lahko bi delal karkoli. Ne, jaz bom špilo harmoniko in to veš kadarkoli, ne, potem aha, vse nekaj. To se ne posluša enako.
1: Je drugače.
0: Je, ne?
1: Je. Ampak je tako, je sreča, da ima vsak nek svoj podpis, nek svoj, ne vem, ko bi rekel, rokopis.
0: Ja, ja.
1: Da nekaj svojega doda, so potem nastali še Alpski kvintet, Slak, ki je imel, rekel, fantje spraprotno, bolj vokalno. Tako da, bil je en tak začetek, pa že Avsiniki so imeli navdih iz ljudske pesmi in tako naprej.
0: Absolutno.
1: Iz džeza, na konc koncu zaradi kitarista Levčka preko, da je mehan rock'n'rolla noter, ki ima ječevalc.
0: Ja.
1: Trzalco, kar prej ni bilo, ne, tipično na zabavni, narodno zabavni sceni.
0: No, pa jasno, da Slavkota in Vilkota, ne, to je pač bila potem ena prav posebna zgodba, ne, in iz tega je vse skupaj nastalo. Kak je recimo igrati v takem bendu oziroma sodelovati v takem bendu, Tomi?
3: Za me je vedno in vedno bo ena velika čast in sem hvaležen, da so me vzeli zraven. Jaz nimam take teže, ker ne nosim prejimka, ampak verjamem, da malo je, ne.
0: Oh.
3: Jo čutimo vsi.
0: Seveda.
3: Ampak je z izjemnim veseljem.
0: In kak je to, ko te Avsenik pokliče, če bi bil v bendu?
3: Sej sem jaz poklical.
0: A ti?
4: Prosim, zemljike me.
0: Čuj, Sašo, veš kaj. Ena stvar pa je, ne spreglej takega, kot sem jaz gležal ti bo. Ne, ampak se mi zdi, da izjemno, izjemno uspešno peljete to zgodbo naprej in da bi le še na tak način šlo. Ne? Ker, sej, pravim, ljudje so ne samo sprejeli to vašo nadgradnjo te Avsenikove zgodbe, ampak vas imajo izjemno radi. Ne? To tako pričajo te številke. Tako kot sem rekel, Stožice v 24 urah razprodati ni pec, ne, kot rečemo v Mariboru.
1: Ja, tak poseben dogodek. Jaz sem si res želel malo delati to koncertno, narodno zabavno smer, da ni zmeraj horuk pa veselica, ker je v končni fazi nam ta glaven kruh, ker takrat greš med ljudi, takrat se prej še zabava tu trg, spoznaš kašen je. Ampak pokazati, da je ta glasba tudi nekaj več.
0: Ja.
1: Smo si zaželeli mehan ta Andrej Reje moment, da imaš malo zbora, godala, so tiste skladbe, ki jih na veselicah mogoče ne moreš, da pokažeš, kakšne diamante imaš v zasedbi, tako kaj neš Tomi.
0: Yeah.
1: Tako da tukaj se je to zelo dobro poklopilo, tega še nikoli ni bilo. Ljudje so pokazali z nakupom vstopnic, da si tega fej želijo in ideja želje je mogoče malo tako delati, kot kar imajo na Dunaju novoletne koncerte, da bi tradicija postala. Mogoče, bomo videli.
0: Ja, no, glej, zakaj pa ne? Zaenkrat dobro kaže, bom rekel, ne?
1: Zaenkrat evo, zdaj drugič
0: ja, sej.
1: Je pred nami, tako da
0: in je tako, že veste, da bo polno, ne? In da ne bo ono, joj, zdaj pa še moramo neko reklamo dati, že moramo se odhoj, dajmo še samo 7000 kart moramo prodati.
1: Ojoj.
0: tega ni, ne. Je pa, se pravim, ne igrat v takem bendu, to mi zdaj si bil tudi za biser označen.
2: Ja.
0: To je kar nekaj, ja, nisi slišal, ne?
3: A ja tole, ja.
0: Ja.
3: Preveč.
4: Okay. Tati pa je šef...
3: V redu, super je.
4: Ja, dobro, zdaj pa če slučajno ne bi poslušal.
3: ne lažem, res.
0: Ja, sej, že tudi energija, ki jo imaš, Sašo, je tak pozitivna, da absolutno ne more biti drugače. Čeprav pravijo, te legende razlagajo, da pa je Slavko pa je bil kar, ne, kar se profesionalizma tiče, pa to je pa bilo, ne. In ali v tej maniri nadaljuješ to družinsko zgodbo?
1: Ja, zelo imam srečo pri ekipi, moram povedati, ker sem že imel mrskašnjega tudi člana vmes, pa so bili zmer super fanti, ampak taka ekipa, ki je zdaj je disciplinirana, meni največ pomeni, da kaj je recimo včer bil koncert, 8 nič nič, para pa pa, točni. In isto v Stožicah so prišli povedati, so rekel, ja, ura je zdaj 3 minute do 8, a bomo točni, sem rekel, absolutno, po 8 smo orkestr gor poslali, še niso bili čisto vsi v dvorani, ampak vedeli so, da je začnemo. Pa ne gre se zdaj, da bi hotel kaj ljudi pošolati potom, ampak bolj spoštovanje z tistih, ki so že v 6 bili notor v dvorani in pa ansamblu je res sreča, ni nobenega alkoholika, super se vse da zment. Yeah. Tako da včasih je pa treba kakšno, rekel, odločitev hitro sprejeti, takrat pa zaigram svojo šefovsko karto.
0: No, tako, ki je vedno. In to je taka, glede na prime, ki ga nosiš, da verjetno ni treba si je na čelo lepiti, vse je jasno. Ne? Tomi, nov hit Rafaelo bomo slišali polka za poletje in Sašo je kar takoj, ko sta stopila v studio, rekla, oh, to bo je avtor. Ne?
3: Yeah.
0: Torej, povej.
3: Nisem sam, so tudi Sašo pomagal in ekipa in vse. Tu je en tak komad, ki v bistvu jaz sem si zapel kitico na semaforju Trstu enkrat poleti, ne vem, leto nazaj, pa je bila tam in pa sem dal enkrat poslušati in smo zbrali misli in je nastala.
0: In govori o italijanskem šmekerju Rafaelu tu. Ali je to kaka biografska zgodba skrita tu?
1: Definitivno, sam pogled to mi je.
0: Okay. Torej, dajmo poslušati ansambl Saša Avsenika in Rafaelo, nova polka za poletje 2026, pa potem nadaljujemo z debatom.

0: Rafaelo, ansambl Saša Ovsenika, in to je polka za to poletje, odkljukano, torej Sašo in Tomi še enkrat dobro jutro.
1: Ja, ja,
0: res,
1: ja.
0: Super je, to bo, to je, že zdaj lahko rečemo hit. Ne, to se bo. In kak narejeno in ta Ovsenikov štih, čeprav je tokrat Tomi bil avtor, ne, ampak se čuti. Dobro so te indoktrinirali, Tomi, super.
1: Ja, kar precej razmišljam o tem, da ne bi šli preveč stran od tradicije, nekaj ja, treba obdržati. Ja. Po drugi strani treba tudi pomladiti, se mi zdi, ali vsaj jaz mislim tako.
0: Ja, ja.
1: Iti naprej s časi, tako kot je včasi in vedno s spoštovanjem do starih in zgledom. Ja, probat kaj našega.
0: Vrhunsko, res vrhunsko in se že prijemlje, Sašo, verjetno, ne?
2: Ja, dobivamo posnetke od domačih, pa tujih ansamblov, od publike, najbolj se prijemlja na naših trebuhih.
0: Dobro, nam, ja, vedno.
2: Ne, nosil nam Rafaelo te zelo, publiko v garderobe, tako da se sem, znač, ljudje mislijo, da se hecam, ampak jaz imam že 3 kile plus, tako da
3: res,
2: res sada te lepi smo siguran.
0: Tako da ne nosi, prosim, dajmo naj imeti malo, vas pa čaka kar eno poletje, imate kar enih velikih nastopov, zdaj o Ovsenikovem festivalu bomo tudi, ampak predtem greste ta na Woodstock, pihalne glasbe, ki je v Avstriji.
2: Ja, to, no, to nas čaka, zdaj imamo 25 tisoč prodanih vstopnic. Ja, to so številke, ta platforma rešuje celo sceno, se pravi pihalne orkestre, ansamble in to so neveritem pogruntali, da televizija prenaša neposreden prenos. Ljudje posod so šokirani, ker ne vidijo, rekel, na festivalih so ponovat rock, pop, glasbe, tako naprej. Tukaj pa pridejo in nas tudi 100 let stare komade žurajo, mladi ljudje, tako pač tradicija povezuje glasbo, ampak tukaj tudi to mi dobro prej rekel. Vsak mehan na svoj način to tudi predstav se pokaže in mehan bolj v ta sodoben čas se to potem omešča.
0: Pred 25 tisoč it na oder, to tudi ni preprosto.
3: A se kak hlače zatresajo, ko prideš na oder pa vidiš čarno ljudi.
2: Zagrabte, da ne bi šel dol iz odra, ker te, pač to te razvajajo. Problem je bolj poj, skozi karavanke se pripelati pa doma, ker ni 25 tisoč vsili, ampak so trije jezni.
0: Okay. Pa potem seveda ob koncu avgusta tradicionalni Ovsenikov festival v Begunjah, ki ga pripravljate. Ne? To bo tudi.
2: To bo tudi, tam je pa v bistvu skupak ansamblov, tistih, ki mi kot družina, pa tudi v moji ekipi, izberemo, povabimo v goste. V treh dneh probamo prikazati čim več različnih Ovsenikovih pesmi, a ne, kar jih je preko tisoč.
0: Ja.
2: Tako da nam je izziv, da druge ansambli tudi pridajo, da se predstavijo naši publiki in tudi letos neverjeten že razprodan, tako da res veseli, da smo na takem valu uspeha trenutno. Mm.
0: Ja, vse si zaslužite, ne? Se lahko bi bili slabi, pa bi imeli full cajta.
1: Mogoče enkrat bomo.
0: Ne, ni.
3: Dobre. No, ko si rekel, da želite predstaviti čim več Ovsenikovih skladb, koliko je pa še takih, ki so v omarah, pa še niso posnete ali pa bile zaigrane od detka, recimo?
2: Dobro vprašanje. Kar nekaj je, on je zapustil en kavček, noter pa ta stare tiste kasete. Rekel, moja generacija, smo še imeli kasete.
0: Ja, absolutno.
2: On je vse te svoje ideje gor snimal, tako da nekaj bomo lahko za muzej uporabili, ker je idej, kako so tudi določeni hiti nastali. Nekaj pa res novih pesmi in eno izmed njih smo zavrteli oziroma prvič zaigrali primerno v Hali Tivoli. In smo rekli, od ons je pa primerno prizorišče, 4000 ljudi in premjera in je bila skladba Lep božičen čas. Tako da za posebne priložnosti še šparamo tudi kaj še
0: no,
2: te zakladnice.
0: In tako kot si rekel, več kot tisoč, koliko jih pa ti zna zašpilati?
2: Uf, jaz po mojem tam do 250, da smo prišli našega repertoarja, ja. Ampak je super, ker jih enkrat 250 znaš, malo vzorce poznaš in se hitro nove naučiš. Tako da včeraj recimo Tomi, smo se uhecali, da bomo zaigrali prijateljem harmonike na koncertu, ki je bilo tudi nekaj čez 2000 ljudi in je to mi prvič zaigral eno skladbo, pač je poslušal na telefon in je že špilo z našim harmonikarjem, tako, pač neverjetno.
0: Preprosto, ne, se veš, tak pač je, imaš te vzorce, ne, vrhunski ste, ni straha za to, da bi se res to izročilo in da bi se ta legacy in heritage, kot si uporabil ti dve besedi, da bi se to vzdrževalo še naprej, je vse skupaj v varnih rokah. Rafaelo bo zagotovo oziroma že je hit poletja 2026, mi pa seveda želimo še naprej razprodane dvorane, pa morda pa kdaj tudi v živo v totem studiu,
3: na totem
0: nikoli
3: live.
0: Ne veš,
3: ja.
0: Morda kak koncertek v živo na radiju, ne? ga...
2: Boste vzeli, zdaj leži
0: reči. Vzeli, smo se že zmenili.
3: Evo, rečemo.
0: Še zmenjeno, samo še datum ruknemo, pa je.
3: No in ravno pri datumih, če zdaj nekdo zunaj posluša, pa bi rad vas imel na veselice ali pa na kakršnemkoli drugem dogodku.
0: Katerega leta ste
3: Katerega leta je to, ja?
2: Ja, leto smo polni, ampak... Zdaj smo pa zekli na Štarskem, vem na zadnje, da je bilo martinovanje bilo tako, da spet, da ne bi šel domov, da bi
0: ja, ja. Prestal. Tako da, klasika.
2: Definitivno kaj bo spet.
1: Bo, ja.
2: Vem, da smo na v Polenšak odpalam pod te predelat za vas, a? Je drug konc.
0: Kje?
2: Polenšak.
0: Prosim te, veš kam smo se že mi vse vozili za to, kaj smo hoteli za vas na Polenšak z lahkoto. Tako da, Sašo in Tomi, hvala lepa za obisk in vse dobro.
2: Hvala.
1: Hvala lepa.

0: Toti Maxi.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
5: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema mija.
5: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Hej, kam pa gremo na kosilo?
11: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
10: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
11: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
10: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
11: Pa gremo, z družino.
1: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 9:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes je zadnji dan za vložitev ugovora na drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja z finančne uprave poslali skoraj 600 tisoč zavezance. Med poletnimi počitnicami je Marprom znova organiziral posebne avtobusne prevoze po Pohorju, namenjene pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem. Po silovitih potresih, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, pa je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450. Poškodovanih pa je več kot 3200 ljudi.
2: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj malega gneče še ostaja pred Ljubljano, Domžal naprej zamuda je trenutno 5 minut, sicer pa radar še v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri proti Rogaški Slatini meri tam. Previdno za volanom, seveda po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 26 stopinj na našem koncu v tem trenutku, danes lepo jasno vreme, do 35 stopinj bomo imeli, podobno tudi jutri, ko se bo proti večeru že nekoliko pooblačilo, sicer pa v sredo delno oblačno vreme, še vedno toplo do 34, so pa možne tudi krajevne plohe.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dobro jutro. Toti radio.
3: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 2 minuti čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Če ste morda zamudili pogovor s Sašom Avsenikom in Tomijem Budinom, ki sta bila danes v totem studiu. Tudi če je kamera kaj ujela, kak je vmes, Jeger poljubljal roko.
1: Ja, glej, gre vseeno za slovenski legendarni ansambel.
2: Res je.
1: Še bolj legendarne slovenske.
0: Ne,
1: še bolj legendarne slovenske familije. In res je. Ne, nisem. Pa, ne. Ana,
0: pretiravam. Redu, metaforično.
1: Ja.
0: Ja, kmalo v naši audio špajzi tudi na totiradio.si. 3 čez pol deveto, vroče bo danes še enkrat. Pazite na se.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, ura je 20 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kot smo obljubili, danes jutraj bomo dali dve karti za koncert Morčibe, verjetno vsaj po imenu in mednarodne... Hvala, direktor.
2: Ali si se vstrašil?
0: Ne, pa se veš kaj, ker je bilo prvič, pa je lažje, pa se veš... Prvič me tako res preseneto, fajn.
3: Sam sem včeraj na trgu, edini predstavnik.
2: Ja, včeraj pa res nisem mogel.
3: Bojite se, ne? Pa tudi vladi hojiti na tudi partizanske zbore. Škaj sem včeraj opazil, da eni ti neformalni županski kandidati, ki zjutraj tako pod... Jaz počasi tako oko odprem, ne, v pojstli, ker ne, veš, dobro, da vam tebe ležo, ker mi gre na kozlanje v te mesto, ne? Še ni bilo do venga, ne? Kdo bi si mislil, ne?
2: Da samo ta pravi.
3: Ker je bilo na Juriš, ono, sem pa
0: tjavo,
3: ker nikoli ne veš, kdo za, kdo za strica slika, ne? To smislo. Več pa je fajn bilo. Dobri so, dobri.
0: Vinko, to ima žiči.
3: Mislim, če greš zbor zdaj poslušat, brez tega, da pol z šarcom letiš, ne vem, nasedeš razno raznih strank, če greš za to, pač da... Se spomniš, kak je včasih bilo pa brez teh namer, pa ročnih bomb, pa da boš kot obuhi napišeš, kaj spiš, pridi. Je kul, je kul, ne. Je pa bilo kar nekaj starejših prvoborcov. Mislim, jaz sem videl kar nekaj jih, ko smislo vpraša, če so bili gori, ne, šarhom. Tako da, fajn, ja, super.
2: No, evo, to je to.
3: Ja, sam edini sem bil, srava se, to pravim.
2: To ima pravim.
3: In se res, da tebi rečem, ker Vedlin, za Vedlina sluh ni len tako, oni framu ne vejo, da je.

0: 16 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kratki recenziji včerajšnjega dogajanja in komentarju aktualnega političnega stanja. Pa torej zdaj čisto zares. Dve karti za Morčibo. Hvala vsem, ki ste poslali lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Na koncu lahko Jeger izžreba samo enega oziroma eno danes jutraj, ker mu je
2: Ana... Za Jeger žrebo.
0: Ja, ker si mu ti prepustila.
3: Zakaj pa ne jaz? Jaz imam kar srečno roko, ta desna pokuska.
0: Za nekoga
3: bi... Šapa.
2: Za nekoga imaš srečno roko.
3: No, ja. Ne, za nekoga.
0: Včasih tudi zase, se veš.
2: Tako?
0: In je gre, že repa.
2: Nego.
0: Tino, če se, samo da se javi, če kaj že kličem. Nekaj, daj se zresni.
3: Evo, resni.
0: Prosim te.
4: Prosim.
0: Dobro jutro, Tina, Dejana, Ana Jeger, to ti radio tukaj.
4: O, dobro jutro.
0: O,
3: dobro jutro.
0: O, Tina, kaj pa te?
4: Ja, služba, ne?
0: Zakaj si poklicala? Ne, samo mi tebe. Pardon. Veš kaj, ko je vroče, še imam malo bolj načete možgane, tako da moraš to vzeti se kot. Ja,
3: Tina, se... zakaj si še v službi? Dopust,
4: zakaj?
3: Rabimo
4: zadnji
3: dopust.
4: Zadnji teden.
0: Okay. In veš, kako boš lepo zaokrožila zadnji teden, ker si poslala, da bi šla na Morčibo in v petek je to srednji koncert festivala Lent 2026 in ti boš imela zadnji dan v službi pred dopustom, pa kaj si ti, Dorja, pa dve karti sta tvoje.
4: Super, hvala, hvala.
0: Z veseljem. To je pač, zakaj bi zdaj, ko je tak vroče, pa ko je lent, pa ko je naš Maribor najlepši, koga kaj ekstra matrali. Tina, povej mi samo, kako se kaj spopadaš z vročino?
4: Klima, ventilatorji, hladna pijača.
0: Ko Jege?
3: Ja.
0: Ti si ne presečiš, če Jegra pa Anes.
2: Ja, res je.
0: Ok, zdrži v tej vročini, mej se super, na lentu dve karti za Morčibo sta tvoji in čudovit dan želimo.
4: Super, najlepša hvala.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Brata Šale Har po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
2: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
1: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si.

0: 3 minute pred 9, še zadnjič danes, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da Saša 9 ob 9, pa tak dalje, tak da veselo lentanje. Vse, kar lahko rečem.
1: Mislim, da še rekel vesel Božič, oprosti.
2: A že da še manj kot pol leta?
1: Ne, ja, ni
0: haj. E, res. Ta debata, Jäger, hvala ti.
2: Nima veze,
0: za info.
2: Ampak bo pa, ne.
0: Ja, nič te.
1: Ajde.
0: Se spet slišimo jutro.
3: Toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice, štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopol. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Kaj je za te dom?
13: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
12: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
14: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
15: in nakup novega vozila Clio 6.
14: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
15: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
14: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: ura je 9.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, 3 kršitve javnega reda in miru, 3 povoženja divjadi, poškodbo vozila na parkirišču in požar na silosu z zrnjem. Na območju Lendave je bilo prijetih 14 tujcev, kateri so nezakonito vstopili v našo državo. Po končanem postopku bodo odpeljani v azilni dom. Javni red in mir je bil kršen 2-krat v zasebnih prostorih in 1-krat v zasebnem prostoru, oziroma in 1-krat na javnem kraju. No, kršitelji so se ob intervencijah policistov pa tudi pomirili. Občina Moravske Toplice namerava v letošnjem letu v okviru projekta Rimska čarda kupiti 3 parcele. Ti nakupi so potrebni zaradi morebitne prodaje podjetja Rimska čarda oziroma zemljišč potencialnemu investitorju. Parcele so že vključene v načrt pridobivanja nepremičninskega premoženja občine za letošnje leto, kar pa nakupi v letu 2026 presegajo 20% načrtovane vrednosti v načrtu razvojnih programov in po zvišanju za približno 80 000 evrov znašajo sedaj lastna proračunska sredstva. 300 000 evrov je občinski svet na nedavni seji na predlog občine sprejel sklep o spremembi vrednosti projekta 2026-2029. No, v Murski Soboti pa se je zaključilo odprto državno prvenstvo Slovenije in Mačarske v letenju s toplozračnimi baloni. Skupno zmago je osvojil Avstrijec Thomas Kindermann, drugo mesto je pripadlo njegovemu rojaku Andreasu Simonerju, tretje pa je osvojil Slovenec Vito Rome, ki je s tem postal tudi novi slovenski državni prvak. In čestitke.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah smo, te so za enkrat normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
0: Poglejmo zdaj, kako je s temperaturami. Že imamo 26 stopinj v Ljutomeru, tudi v Apačah, pa v Murski Soboti in 23 enkrat v Ormošu. Danes bo sončno, vroče do 36 stopinj, jutri bo prav tako vroče do 37 oziroma 36 pri nas. Je pa možno, da zvečer pride kakšna vročinska nevihta, no sigurno pa bo vročinska nevihta prišla v sredo, ko bo sprva še sončno in zelo vroče, potem pa se bo razhladilo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
0: In pozdravljeni še enkrat, 4 minute so čez 9, že smo v počitniškem tednu, v dopustniškem tednu, eni pa še delamo, ampak tudi za nas pride seveda po dopust. Zdaj pripravljamo se tudi na različne dogodke, v tem tednu že danes tudi kakšen namik, kam boste lahko šli vi, ker je veliko vsega dogajanja pri nas po Pomurju, da slučajno če se ne zamudite, že kmalo kam pokukamo. Še prej pa seveda toti najljepši hit je Robbie Williams in Phil in Roxette Spending My Time. Prijeten dan želimo.

0: Obvestila.
1: Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabare, kacije, hrasti, njelše, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena in enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmene, da so pričeli z odkupom ječmene letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani, Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 16. junija občina Ljutomer poziva občane, ki jim je neurje s točo povzročilo škodo na stvareh, to je škoda na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih in pa v gospodarstvu, to je škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi spada prihodka, da to nastalo škodo prijavite na objavljenih obrazcih na uradni spletni strani občine Ljutomer. Obrazec je možno dobiti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer v času uradnih ur. Škoda na kmetijskih kulturah in pridelkih ni predmet prijave po zgoraj navedenem sklepu. Obrazec oziroma obrazce za oceno škode najdete torej na uradni spletni strani občine Ljutomer. Možno jih je v času uradnih ur dvigniti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer. Čitljivo izpolnjene obrazce skupaj s fotografijami škode je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si. do vključno 4. 9. julija. Vabljeni ste na 25. spominski pohod ob meji, ki bo v petek 3. julija s pričetkom ob 16.30 v spominskem parku v Radencih in ciljem ob 19. uri pri obeležju Nikoli več v Gornji Radgoni. Ob 20. sledi družabno srečanje v Radgonskem, oziroma se opravičujem v Radgonskem tako gasilskem domu. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Zdaj 16 minut čez 9 in tukaj Kingston i 3 prste tekile. Prijeten dan.

0: Cindy Lauper in Time After Time na Totemaxi ste.
1: Danes na vestnik.si.
0: Na vestnik.si pišemo o 16,5 milijonski investiciji v središču Murske Sobote. Družba Imoreal je namreč v mesto pripeljala enega najsodobnejših stanovanjskih kompleksov. To je zeleni dvor, ki obsega 76 stanovanj in 10 poslovnih prostorov. Z direktorjem družbe Jožefom Horvatom in pomočnico vodje prodaje zeleni dvor Nikolino Škrilec smo se pogovarjali o inovativnem konceptu, sami zgradbi in pa posrednjem oživljanju mestnega jedra. No, pišemo pa tudi o seji občinskega sveta občine Moravske Toplice. Svetniki so namreč potrdili prošnjo vrtca občine Moravske Toplice za sofinanciranje vzgojitelja za zgodnjo obravnavo otrok ter prošnjo osnovne šole Fokovci za sofinanciranje 10 ur pouka tedensko za ločeno poučevanje slovenščine in matematike. Prijetno branje želimo.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Put One Call Away. Na Tote Maxi ste, zdaj je pol deset ura, danes smo 29. junija in to je tudi mednarodni dan ribičev. Zdaj za vse tiste, ki imate zdržljive, trde živce, ne, ko čakate po ure na svoj plen, zavrtimo eno, Jan Plestenjak na polno že prihaja za vas. Sicer pa je danes tudi dan za vse ribiče, da mogoče malo razmišljate, da preverite, če vam kaj manjka, če bi bilo potrebno kaj nakupiti ali pa da kakšno dobro kosino naredite.
1: Toti Max.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
2: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
4: To je ponudba za prvake.
2: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, zdaj pa smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kamorkoli greste pazljivo. Radar pa imamo v Lipovcih, v Krožnem, pri Panviti, tam pazljivo. Če vidite kaj vi, nič 8, nič 10, 5, 5. In še k temperaturam, vroče bo spet danes do 36 stopinj, za enkrat imamo 28 v Ljutomeru, pa v Beltincih, 27 je na Ptuju in na Cankovi. In vroče bo tudi jutri, pa tudi v sredo, s tem, da v sredo popovdne že nastajajo pri nas nevihte.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: 5 minut je čez pol deseto, častno nadaljevanje za Jan Plestenjaka, ki je mimo grede bil na soboških dnevih. Zdaj pa prepeva za vse vas, ki ste z nami, še posebej za vse ribiče, ker je danes njihov dan.
8: Greva.

Peter Grašo, Voli mi posto, jim ste poslušali, v nadaljevanju pa je čas, da gremo še malo v Mursko Soboto, kjer seveda je čez vikend potekal festival oziroma že tudi prej Soboški dnevi. Zdaj pa se vse skupaj nadaljuje v vroče poletje, Soboško poletje, kjer seveda danes na vrsto pridemo vsi, ki se radi smejemo. Brigita Prhavec, danes torej nadaljujemo samo z različnimi dogodki. Bomo kmalo poslušali, kaj vse se bo dogajalo. Še prej pa Alphaville in pa Forever Young.

0: Evo tako, dragi moji, še enkrat gremo malo na soboško poletje, kjer torej bo danes dan oziroma večer za smeh. To pa nam je povedala tudi Brigita Prhavec iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, tako da bomo imeli danes na začetku delovnega tedna, na začetku tedna počitnic, veliko smeha.
1: V ponedeljek bodo na oder prišli trije mojstri stand-upovske komedije, vsak svojim slogom, bistrimi opaskami, številnimi zgodbami, v katerih se vedno znova mi vsi obiskovalci prepoznamo in se nasmejemo praktično na svoj račun. To bodo Aleš Novak, Gašper Bergant in pa Sašo Stare. Aleš Novak je zadnja leta postal najbolj prepoznaven zaradi nastopov širom po Sloveniji v predstavah Janezi in Janezi 2 z Denisom Audičem. Gašper Bergant prav tako je eden od Janezov. Sicer pa orje ledino in podira meje sprejemljivega v slovenski stand-upovski komediji. In pa Sašo Stare, ki je znan voditelj, igralec, improvizator in še kaj, vodil je oddajo Slovenija ima talent, malega šefa Slovenije in še in še. Tako da vabljeni seveda, ne, ker to bo večer, res večer smeha.
0: Evo, in kako lepše začeti delovni teden, ne, kot smehom. Vabljeni torej v Mursko Soboto, tudi danes.

0: Ajmo zdaj pa pridej že k malu. Arinkara in pa Flash Dance na začetku nove ure, ostanite tu.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa, v soboto 4. julija.
3: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
2: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
4: Tečo maš, to maš lesi.
3: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
2: Čuki, rokajo, Lipa pleše na krumplovi noši v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
9: Resno?
8: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
5: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Radijska mreža.
14: Bili paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
16: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami sem Nataša Hartman-Adjej. V naselju Lomanoše je zaključena gradnja fekalne kanalizacije, s čimer je občina pridobila pomembno komunalno infrastrukturo za urejeno odvajanje odpadnih voda. V okviru naložbe je bila zgrajena manjkajoča fekalna kanalizacija, občina pa je v juniju pridobila tudi uporabno dovoljenje. Celotna vrednost projekta znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Občina Tišina pa je občane obvestila, da je Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo začela postopke pridobivanja zemljišč za potrebe rekonstrukcije državne ceste Gederovci-Skakovci. Odsek ceste poteka od križišča v Gederovci skozi vzhodni del naselja Gederovci ter skozi naselje Krajna do konca naselja. Kot navajanje se bo v sklopu projekta izvedla rekonstrukcija vozišča regionalne ceste in dograditev potrebnih površin za pesce in za kolesarje. Površine za kolesarje bodo zgrajene po celotni trasi, za pešce pa v naselju. No, v Apačah ob reki Muri pa so odprli prvo valilnico Kečik v Sloveniji, namenjeno ohranjanju in ponovni naselitvi ene najbolj ogroženih ribjih vrst v Evropi. Kečiga je bila nekoč del naravne dediščine reke Mure, danes pa velja za zavarovano in ogroženo vrsto. Prve mladice že rastejo v vodi reke Mure.
2: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
0: Zdaj še na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, imamo pa radarje. V Lipovcih pri Krožnem, zdravem kmetijskega centra je to, in radar tudi v Presi, ki pri Kapelici. Pazljivo, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, hitro povejte nam, mi povemo naprej.
17: Si videl tekmo?
18: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Evo, in zdaj gremo še k temperaturam. Najprej tokrat, kar gremo v Ljutomer, imamo 29 stopinj, pa 29 tudi v tem trenutku v Svetimirju Pščavnici, v gradu na Goričkem, pa v Razkrižju, 25 ostaja v Ormožu. Danes bo spet zelo vroče, do 36 stopinj, tudi jutri in v sredo. V sredo pa lahko popovdne dobimo tudi pri nas nevihte.
19: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, in 6 minut je zdaj čas 10. Gremo na nadaljevanju še malo preveriti, kaj je pomembno pri nas, kaj se dogaja, na katere datume morate biti pazljivi. Še prej Juanes, Volver Taver in pa Arinkara, Flashdance, What a Feeling.

Evo tako, dragi moji, lahko že tudi spremljate malo še našo spletno stran, tudi maxi.si, kjer vsak dan lahko vidite kaj aktualnega, različne dogodke, lahko preverite, kaj se je dogajalo, kje se je zgodilo. Seveda čakajo tudi malice, da se lahko lažje odločite, kam iti mogoče že danes. Medtem, ko vi klikate, mi vrtimo tote najljubše hite. Beautiful South in pa Perfect Ten, zdaj 14 minut čez deseto.

Toni Cetinski je bil to zdaj 8 minut do pol 11 in danes smo 29. junija. Zdaj je to pomemben datum za vse tiste, ki ste želeli pisati mogoče nazaj Fursu na finančni upravi Republike Slovenije, namreč samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezencem. Torej, če imate kaj proti, samo še danes lahko napišete ugovor. Sicer pa, če tega ne storite oziroma morate tudi, če niste dobili informativnega izračuna, ga poslati. No, če recimo je ugovor napačen oziroma ne, mislim, izračun napačen, pa ne ugovarjate, potem lahko tudi sledi kakšna kazen tam od 250 do 400 evrov. Ne? Zato pač preverite vse informacije in 400 evrov. Ne? Zato pač preverite vse informacije in še danes torej možnost za ugovor. Lady Gaga, Bruno Mars pa Die with a Smile.

0: Toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
3: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Evo smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radar. V Lipavcih je in tudi pri Dinosu Murski Soboti, tako da pazljivo tam, drugače vse povsod, seveda tudi kakšno vodo sabo zamete, če greste na daljšo pot, ker je spet že vroče in bo še bolj vroče. Če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Poglejmo zdaj, kak nam je že vroče. V Ljutomeru imamo že 29 stopinj in 30 v Apačah, 30 v Murski Soboti, tudi v Lendavi, v Odrancih, v Rogašovcih in v Radencih. Danes, jutri, v sredo bo jasno vroče do 36, v sredo popoldan pa možne tudi že nevihte.
10: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Dve minuti sta čez pol enajsto in čas je, da gremo v Lipo. Konec tedna boste tam lahko probali najboljši langaž, pa kaj vse se bo še dogajalo. Preverimo po dveh, kaj je minuto tukaj, can get you out of my head in to še proski igra bez granica.

Evo, to je bila Kalmino nadaljevanje v Gremo mi pogledati, kaj se bo dogajalo konec tedna. Vabljeni ste v Lipo, kjer bo v soboto 4. julija že 36. krumplova noč. Prihajajo pa, da bodo poskrbeli za ta pravo zabavo Čuki. Sicer se bo marsikaj drugega še dogajalo na športnem centru oziroma v športnem centru Lipa. Čakajo vas napihljiva igrala in to že od 17. ure naprej. Bogat Rečelov bo DJ, Miran bo tudi tam skrbel za hitre ritme in pa seveda privočili si boste lahko najboljši langaš, liplenski langaš, potem pa tudi ostale dobrote, pijača bo takšna, da se boste lahko zdržili. Bo pa tudi ena atrakcija, no? Jože Potrebuješ bo zaigral na mizni tenis, s kom se bo boril, to pa boste videli, če seveda pridete. Torej, ne pozabite priti na 36. krumplovo noč v Lipo, kjer vas čaka veliko zanimivega dogajanja in pa seveda je prava zabava s Čuki. Čuki pridejo ob 9. zvečer, mi bomo pa tam že cel dan, tudi ekipa Totega Maxija bo z vami na 36. krumplovi noči, seveda pa vstopnine ni. Vabljeni vsi, mi bomo zdaj malo dali Čuke, da se mi tako segrevamo in... Ena izmed tistih komadov, ki jih bodo sigurno Čuki tudi zapeli, je Zvočnik na pločnik, Čuki z vami v ponedeljek 29. junija.

Tabu in poljubljena, 6 minut je do 11. Danes je en prav poseben dan in pravijo, da je na Petrovo potrebno pogledati v nebo. Če sta Peter in Pavel jasna, bo letina krasna. To pravi ena najbolj znanih ljudskih modrosti, povezanih s Petrovim, ki ga obeležujemo danes. Praznik je bil seveda nekoč, zelo pomemben mejnik v kmečkem letu in mi seveda vsako leto še radi te pregovore pogledamo. Tako da danes za enkrat jasno sončno vreme, to pomeni, da bo letina odlična. No, vsaj tega se veselimo. Philip Bailey in Philip Collins in pa Easy Lover, za vse tiste, ki vam je vroče, še nam bo vroče danes, razmišljamo o osvežitvi, tudi na takšen način, da se osvežimo s totimi najljepšimi hitimi.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Časovno nadaljevanje, zato da pogledamo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite v naši družbi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2. Časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali Roland Afna Expresso.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
5: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
4: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
5: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
4: Pokličite 041-530-898.
5: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža.
11: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Enajst je bila ura. V središču občine Rogašovci je svoja vrata odprl prenovljeni objekt stare policije, ki bo po obsežni obnovi dobil pomembno vlogo v lokalnem okolju. Prenovljena stara policija bo ponudila številne vsebine za občane in obiskovalce. V Prtliču je svoj sedež dobil Zavod za kulturo, turizem in šport občine Rogašovci. Tam je tudi začela delovati turistična informacijska točka, trgovinica z lokalnimi izdelki ter izposoja električnih koles pripadajočo infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Svoje mesto je dobila tudi medgeneracijska soba, namenjena druženju, ustvarjanju in pa povezovanju mladih ter starejših. Občina Tišina pa je občane obvestila, da je Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo začela postopke pridobivanja zemljic za potrebe rekonstrukcije državne ceste Gederovci-Skakovci. Odsek ceste poteka od krožišča v Gederovci skozi vzhodni del naselja Gederovci ter skozi naselje Krajnja do konca naselja. Kot navajajo, se bo v sklopu projekta izvedla rekonstrukcija vozišča, regionalne ceste in pa dograditev potrebnih površin za pešce in za kolesarje. Površine za kolesarje bodo zgrajene po celotni trasi, za pešce pa v naselju. In še to, v Murski Soboti se je zaključilo odprto državno prvenstvo Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni. Skupno zmago je osvojil Avstrijec Tomas Kinderman, drugo mesto je pripadlo njegovemu rojaku Andreasu Simonerju, tretje pa je osvojil Slovenec Vito Rome, ki je s tem postal tudi novi slovenski državni prvak. Čestitke.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Pa smo že na cestah, te so normalno prevozne, no kakšnih večjih zastojev za enkrat ni. Vi pa seveda sporočate radarske kontrole na 080 10 55 in za enkrat brez kakšnih sporočil. Srečno, previdno do cilja.
16: Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Ja, 32 stopinj že imamo v Ljutomeru, ne? V Vržeju, Dobrovniku 31, tudi v Slovenski Bistrici in pa v Cerkvenjaku ter na Kuzmi. Danes bo vroče do 36, tudi jutri pa v sredo možne nevihte.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
6: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 8 minut je zdaj čez 11. Mi pa bomo v nadaljevanju skočili še malo na Grossmanov festival, ki se bo že kmalo začel. Kaj se bo dogajalo, kaj boste lahko pogledali, to preverimo mi med Totimi najljepšimi hiti. Še prej Shakira in Carlos Santana Illegal in tukaj še The Shoop Shoop Song.

V Šakira je bila to, mi pa gremo na Grossmanov festival. Ponovno bomo seveda v Ljutomeriju imeli kaj zavideti, ne? 22. Grossmanov festival po vrsti se bo že odprl 8. julija in potem nas čaka veliko filmov, recimo za začetek 8. julija ob 19. v Kinokulturni dom Zlobni mrtveci gorijo, v Kino na terasi Punk pod komunističnim režimom in ob 22. seveda še Dead Stalker, Kino na prostem na glavnem trgu oziroma na glavnem trgu, to je prvi dan. Častna gostja Grossmanovega festivala bo legendarna Caroline Munro, več kot 50-letni trajajoči karieri je zaznamovala svet grozljivk, znanstvene fantastike, akcijskih filmov in pustolovščin. Sodelovala je tudi z nekaterimi največjimi ustvarjalci žanrskega filma, tudi v James Bondu je igrala, tako da zelo zanimivo bo malo poprašati, ne, kako je kaj bilo in kakšne so razlike od včasih pa danes. No, potem filmski maraton v Kino gimnazija v četrtek 9. julija ob 12. uri. Veliko filmov ostalih še, mi vas bomo tako sproti obveščali, kaj se bo dogajalo. Toliko, da vas spomnimo, torej 8. julija se začne Grossmanov festival. Poleg filmov drugo dogajanje prav tako, tisto vas obvestimo že sproti.

Oliver Dragojevič je bil to, z Bogom moj ostaj ljubavi. Mi pa gremo na mokri petek, še ena velika zabava, ki se bo zgodila pri nas v Pomurju in to se bo dogajalo na Kobilju. V petek 3. julija bo ŠRC Kobilje ponovno prizorišče ene najbolj pričakovanih poletnih prireditev po Murju. Najprej bodo različne igre, ki so zelo zanimive, ne? Kjer se bodo društva, skupine borile za fajne nagradice, potem pa bo velika nagrada za ekipo Potovanje na Pag in potem še na odru zvečer velik spektakel, koncert, ki ga še ni bilo na Kobilju. Kar tri velika imena bodo stala na enem odru. To pa so The Quashen Retašaj, Luka Bas in ansambel Aktual. Tak da pridite, zabavajte se na mokrem petku, na najbolj mokri zabavi poletja na Kobilju z The Quashen Retašaj. Jaz dam zdaj, ge pogrešam tebi.

0: Beauty Maxi.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo tuš.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico Langašter Bogat Srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenečenj. Netila bolj kot pričakujete.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: No, gremo naprej na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o zastojih ne poročate, imamo pa radar. Sivkend je Murski Soboti pri zbirnem centru, tam pazljivo, če vidite še kaj, nič, 8, nič, 10, 5, 5, srečno. In temperatura, mi imamo v Ljutomeru zdaj že 32 stopinj. No, vroče in 32 stopinj je tudi v Lendavi, pa v Moravskih Toplicah, tudi v Benediktu v Drancih. Danes bo jasno do 36, 37 ponekod.
7: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
10: 5 minut je čez pol 12, v nadaljevanju še prideta Jessa in Fanika, tudi Matt Simons, pa prav tako Sketch and Release. In gremo tudi malo preveriti, kaj se dogaja pri nas. Malo vas povabim kam.

0: Obvestila.
1: Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 1-40-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Torej 040-313-111. Vabljeni ste na 25. spominski pohod ob meji, ki bo v petek 3. julija ob 16.30 se bo pričelo v spominskem parku v Radencih in ciljem ob 19. uri pri obeležju Nikoli več v Gornji Radgoni. Ob 20. sledi družabno srečanje v Radgonskem gasilskem domu. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Šavnici, v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena na enakomerne dolžine in pa debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite 031-444-154. Torej 031-444-154. In še tole, prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabar, akacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene od 60 do 90 evrov, številka pa 040-701-134. Torej 040-701-134. In Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight.

Po vozila najprej skočimo v podjetje Autorajh, najdete jih v Ljutomeru in Murski Soboti, v ponudbi med drugim tudi Kia Sportage NC6 letnik 2020 ali pa Ford Grand C Max letnik 2017 bele barve. In če rabite kakšne informacije, jih le obiščite podjetje Autorajh v Ljutomeru in Murski Soboti. V avtocentru Ormož pa tudi velika ponudba rabljenih avtomobilov, med drugim še Renault Master letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest CE140 letnik 2021. Informacije na 02-741-6409, torej 02-741-6409 in mi imamo za vas ponudbo totih najljubših hitov, Roxette, It Must Have Been Love.

0: ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo tako, poglejmo, kam boste lahko šli.

0: tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj je 10 minut do 12, čas, da se Nataša od vas poslovim za danes, prihajata pa Jessa in Fanika in opozarjata tudi na to, da v vročini bodimo raje doma, v senci, nekje na hladnem, ne brez veze, ne hoditi in se voziti, tako kot recimo Jessa, no, sicer pa boste slišali sami. Srečno, do jutri.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Fonika, odperi dvera. Spusti me notrek, vroče mi je.
4: Ja, kapa te ti po toj vročine. Pa kako si te prišla?
3: Ja, spet ciklon.
4: Toj vročine, pa kaj si normalna?
3: Ja, se pa imam klebek, pa sunčne očali, s kremo sem se tudi namazala.
4: Pa ko te nič ne poslušaš radio, pa televizije ne gledaš, takši stari, kak si ti, morajo biti v najvišoj vročini notre. Veliko ide samo fej za ran, okoli 5-6.
3: Aj, če pa jaz do te 9 tih spim.
4: Ja, te pa večer, da vročina malo popisti.
3: Ja, te pa limonade gledam.
4: Zakaj pa te sploj ne odeš, če za ran dolgo spiš, te pa samo televizijo gledaš.
3: Ja, jesti pa moram, šalote pa krumpiša mi je svalilo, pa meso tudi.
1: Foniko in Jessa. Toti

0: Toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
4: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
4: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: minute čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerza v Mariboru je v skladu z družbeno odgovornostjo objavila razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2025-26. Namen razpisa je nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih tako motivirati pri nadaljem razvoju. Na razpis se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru z aktivnim statusom študenta v študijskem letu 2025-26. Vsi preostali pogoji in pravila pa so na spletni strani univerze. Vročinski val, ki te dni pesti Slovenijo, bo vztrajal do vključno srede. Agencija za okolje zaradi velike toplotne obremenitve rdeče vremensko opozorilo za južni in osrednji del države podaljšala, temperature pa bodo v začetku tedna ponekod dosegle okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo Slovenijo zajela hladna fronta, ki pa bo lahko prinesla tudi močnejše nevihte.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na ceste, Marko.
5: Stanje na cestah, ena posebnost, to je radar v Murski Soboti pri zbirnem centru, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 80-55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Še vreme 33 stopinj, ja, v Mariboru jasno je zunaj, Desternik prav tako 33, jutri bo 34 stopinj in jasno vreme, nekaj oblakov bi se naj pojavilo pozno popovdne, sreda bo sprva jasna, čez dan okoli 32 stopinj, pozno popovdne pa bo začelo deževati.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
8: Frazi Medršov poleti.
0: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdravo.
11: Zdravo.
0: Zdravo. Zdravo. In dobrodošel, Marko, nazaj.
11: Hvala lepa. Vidiš, kako sta te vesela.
5: Tako, ja, zelo vidim. Ja.
0: Nazaj v sistem suženstva modernega.
5: Aha. Ja. Hvala. Ja. Mislim, kaj naj še dodam na to.
0: Trpi z nama.
5: Bom.
0: Ja. Spet je nekdo loto trofo in spet nisi bil ti.
5: Žal. Kaj naj?
11: Pa kako nisi, no?
5: Ja, kaj vi dva špilata, vsaki dam pa trofita. Ja, moram jaz.
0: Če moraš znar imeti za to.
5: Ja.
0: Špilaš loto. Ok, dajmo muziko, potem pa na hitro preverimo, kaj je, kljub temu, da ga ni bilo, za nas danes pripravil Marko Fras.
5: Uh-huh.

0: In je 11 minut čez 12. Lepo pozdravljeni na ta izjemen poletni ponedeljek, 29. juni. Zdravo, vroče je ko pes.
1: Tako.
0: In še bo danes malo bolj. Evo zunaj recimo en gospod brez majice, sredi trga. Tako ne mogli hoditi, ne? Cool. Tako smo se že enkrat pogovarjali, zakaj je tukaj recimo čudno, ja. Na morju pa komod brez majice greš, ne, po mestu. Ja.
2: Ne vem. Le, jaz sem za to.
0: Tu pa je pač smešno, ne?
2: Ok.
0: Kaj imamo danes?
2: Ne glede na to, da je vroče, je pač Lent, ne? In ja. Karte imamo za Lent, za, lahko že zdaj napovem, za 38. folk art za otvoritev.
0: Super.
2: Kaj več o tem malo kasneje. Sicer pa danes pride mimo Tine, Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, povedal bo Slavivic.
0: To ti hici.
2: To ti hici pride.
0: Zanimivo, ok. Pa seveda ogromno dobre muzike in pa ne pozabiti, Mariborski otok je odprt.
2: Tako.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Meghan Trainor in Lips Are Moving, 19 čez 12, dobrih 19 čez 12 ura, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Ok, aha. Če gremo malo v vesolje.
1: Ja, kaj v vesolje?
0: Ja, čudne stvari se dogajajo na našem planetu.
2: Kaj pa ti?
1: Zdaj, čez vikend sem opazil, da se širi po spletu, ne, kot ogen, kot požar. Napoved iz, torej iz risanke The Simpsons, ki vemo, da so napovedali pod narekovaj ogromno stvari, ja. Med drugim Trumpa in ne vem kaj vse, da so napovedali leta 97, kdo bo igral finale prvenstva zdaj.
0: Leta 97 so napovedali.
1: Ja, tak vsi pravijo, ne? Potem pa greš.
0: Ok. Zdaj pa, jaz imam tudi neko podobno zadevo, pa me zanima, da vidim, če se bomo zdaj tu poklopila.
1: Ok.
0: Morda potem nekaj je na tem.
2: Dobro. No,
1: najprej, ne, ker ljudje kar pišejo, da je to zdaj tak, ampak ja. V epizodi sami je bilo pokazano samo dve ekipi, ki bosta igrali finale, ne pa katerega leta in to. Ok?
0: Okay.
1: Ampak ekipi sta obe v šestnajstini, tako da še obstaja šansa, in sicer Mehika in Portugalska. To bi naj bil finale. Ne, zdaj se vsi menijo, da to bo.
0: Mehika, Portugalska.
1: Tako.
0: Ok.
1: Ker so Simpsoni napovedali.
0: Tako. Ok, jaz sem videl eno drugo zadevo. Veš, ti ljubitelji teorij zarote.
1: Ja, ja.
0: Tak, ne. Je nekdo pokazal seznam, da ima, ne, določenih svetovnih prvakov v nogometu, ne? Že od prej, ne samo za naprej, ampak že od nazaj.
1: Ja, za nazaj je vredi, normalno.
0: Ja. Zrežirano, kao da je vedno vse, ne? In da bi naj letos prvaki postali Portugalci. Ker je ba je čas, ne, da še Kristus dobi prvenstvo, Kristijano. Zdaj pa me res fejs zanima, da vidimo, kaj bo na koncu.
1: To je spet ono, veš, koliko ljudi bi moglo biti vpletenih v to in se strinjati z vsem tem, pa vsi bi mogli biti pokvarjene barabe.
0: Ja, pa Portugalci bi mogli malo boljše špilati.
1: Za začetek.
0: No, ne vem, ne? Zdaj pa bomo videli. Veš, vse to hitro se zgodi, ne? Malo tam 0-0, ful, penal, tr.
1: Ja, zdaj moramo najprej videti, do v sredo po noči igra Mehika, tako da bomo videli, kaj se bo tam zgodilo, in pa potem seveda v petek, ne? Portugalska, Hrvaška.
2: Tako.
0: Tako. Mi pa gremo rajši nazaj k muziki, ker je prevroče, da bi se še dalje pogovarjali.
1: Okej. Okay.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poti.
0: Toti Maxi.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
6: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečić.
7: Niko nema dva života, pa nema mija.
6: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
5: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
6: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si printi še drajkanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
11: Ko spakiraš kufre?
10: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
11: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
10: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
11: Te pa veš, kam moreš iti?
10: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
2: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti, in sicer med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še eno okvarjeno tovorno vozilo med priključkom Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tretje okvarjeno vozilo med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arjavas, prav tako v smeri Maribora, žival na cestišču pa med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno. Gneča na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda približno 20 minutna. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
1: Še vreme, 33 stopinj v Mariboru v tem trenutku, studenice prav tako 33, jutri pravijo, da bo 34 stopinj na našem koncu in jasno vreme, nekaj oblakov bi se naj pojavilo pozno popovdne, sreda bo sprva jasna, čez dan bo največ 32 stopinj, pozno popovdne. Začelo deževati. Se prevečujem, fras, lahko nehaš glavo premika.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, serbus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hici. Fras in med vršal.
1: In je dobra minuta čez pol trinajsto, ne? Pol trinajst, ja.
0: Dobro.
1: Sem prav rekel. Čez dva tota huda hita, pa tine to slabi bit.
0: Ok? Ti pa moraš iti domov, očitno.
1: Tako.
3: Vrečina ti čist škodi.
1: Ja, vrečina škodi, tak da lepo bodite in se vidimo kje. Na cesti.
0: Ja,
1: daj, idi po križaniča, no. Bo tak spet pozabil.

0: 12:38 minut kaže ura in je čas, da v totem studiu pozdraviva Tineta Križaniča. Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine.
1: Zdravo.
2: Zdravo. Tine,
0: da vidimo, če se bo danes prav tako držal strogih navodil.
1: Bomo probali. Čuj, fraz. Začetek je obetan.
0: Ja, res je.
1: Mali vpraša mamo, ja, čuj, mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali, ti mi povej, ti znaš zbrisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal.
0: Bravo.
2: Res. Si se držal, dobro.
1: Si se držal.
0: Res. Bravo, svaka čast.
1: No, vroče poučno.
0: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
3: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Fras
3: in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v senci, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Coldplay in BTS My Universe na Totem Radiu. 12:49 je ura, dober dan.
1: Dober dan,
2: zdravo.
0: Dober dan in tudi letos na festivalu Lent, seveda, kot se spodobi, Folkart. Kaj bo ponudil letos, razlaga producentka Folkarta Alenka Klemenčič.
3: 38. Folkart bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin z vsega sveta. Od Bolivije, ki je na Folkartu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na Folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Evo. Krasno, spet pisano, pestro in ekstremno zanimivo, ne, da lahko spet vidimo.
2: Zanimivo mi je, da je Bolivija prvič v vseh teh letih, ker vem, da dosti teh eksotičnih jih je prišlo vsem. Zanimivo, jutri torej 30. junija ob 21. uri na trgu Leona Štuklja otvoritev 38. Folkarta in za vas imamo tudi dve vstopnici. Če bi želeli si vse to ogledati, pošljite SMS, ključno besedo Lent in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
0: Evo.
1: Tako.
0: No, sicer pa ogromno dogodkov na festivalu Lent najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor, pa tudi recimo tukaj na glavnem trgu imate en velik pano, pa si lahko pogledate, ne, če gledate kaj mimo. A drugače pa jaz vsaj zdaj v teh urah predlagam mestni park.
1: Ja. Absolutno.
0: Senco se zavlečt, pa vleč na koco pa čakat, da bo mimo. Nekaj takega.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Tončak, kaj delaš s to temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, noto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
6: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, Langaš in DJ Miran.
5: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
6: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
5: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
10: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
9: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
10: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
12: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
13: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
14: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
13: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
14: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
13: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
14: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
13: KZ Radgona, zanesljiv partner.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazino.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
18: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Še dobra minuta in ura bo 13.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor bo tudi letos med poletnimi počitnicami zagotavljal prevoz po Pohorju na 2 posebnih avtobusnih linijah. Minibusa s prikolico za kolesa sta že začela voziti 25. junija, prevoz pa bo na voljo ob sobotah, nedeljah in praznikih. 2 avtobusa pa bosta vozila na relaciji Ruše, Arek, Belvi, Spodnje Hoče in Botanični vrt. V obdobju od 25. junija do 31. avgusta bosta ob ugodnih vremenskih razmerah dnevno upravila 5 voženj iz Ruš in Hoče na Pohorje. Cena vozovnice znaša 4 evre za odrasle in 1 evro za otroke. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Ob tem so poudarili, da delavec ne sme plačevati cene vročinskega vala svojim zdravjem, delodajalec pa ne sme kovati dobička na račun njegove izčrpanosti. Od delodajalcev pričakujejo, da spremljajo vremenske napovedi in opozorila, od pristojnih pa pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Iran in Oman pa sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na družbenem omrežju X poročil namestnik iranskega zunanjega ministra.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
22: Previdno na štajerski avtocesti med vozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, malo naprej na isti relaciji še okvarjeno tovorno vozilo. Previdno še nekaj gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebre v smeri Ljubljane, tam je zamuda 20 minutna, v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru pa 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
24: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: Še vreme, 33 stopinj je v Mariboru, jasno je zunaj, Vinička vas 34, jutri bo na našem koncu tudi 34 stopinj, jasno bo še vedno, nekaj oblakov pa pravijo, da se bo pojavilo pozno popovdne, v sredo bo vreme sprva jasno, čez dan okoli 32 stopinj, pozno popovdne pa bi naj začelo deževati.
25: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
19: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
19: Ne samo Marko Fras, tudi profesor Križanič se je vrnil iz dopusta.
22: Res je.
19: Res je, tako da čez dva komada bo povedal kaj več o muziki, ki je starejša od današnjih
22: nas. Ok, dober dan.
27: Zdravo.

0: Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: In je 10 minut čez 13. Profesor, lepo zdrav, dobrodošel nazaj v službo.
2: Dobar dan.
1: O, profesor,
2: bravo.
1: Zdravo. Kaj je lona, da boste?
2: Tak, da rabim za malo dopusta.
1: Ja, klasika.
2: Ja, tak, se to je vedno tak. Prije, že se moraš spočiti.
1: Tako.
2: Samo na biciklu, pa goniti, pa vse.
3: Ja, danes bi še si mogel vzeti, ne? Da se spočiješ, pa potem jutri komaj.
1: Tako, ne moreš direkt.
2: Nisem to mogel prereči.
1: To je prvo pravilo.
3: Si že dovolj star, da bi lahko vedel.
1: Ja, da en dan pa prej moraš.
2: Jaz sem že toliko star, da pozabim.
1: Kaj imamo?
2: Ampak, danes ne bomo pozabili, ampak se spomnili enega hita iz leta 89, Sintiša. In sicer taka, kako ste ima reče, power rock balada, recimo. Ne?
1: Kaj to da?
2: Zasedbe Bad English, When I See You Smile.
1: Okay.
2: In ta zasedba, torej Bad English, je nastala iz ameriške zasedbe Journey in angleške The Babies. V karieri so zdali samo dva albuma. Ime so dobili pri biljardu. Sicer, ko je pevec John Wade zgrešil udarec, je nekdo pripomnil That's Bad English. To pomeni biljardo rotacijo oziroma spin krogle. So potem obdržali. Ne? Ko smo že pri Johnu Wade, če se kdo spomnim, mogoče njegovega solo hita z leta 84, Missing You. To je ta. Čeprav so skoraj vse skladbe za isto meni debitanski album napisali člani sami, se je pod When I See Your Smile podpisala tekstopiska Diane Warren, ki je zaslužna seveda za ogromno največji hito, med katerimi so številne zasedle sam vrh svetovnih lestvic, ampak zanimivo, za Oscarja za originalno skladbo je bila nominirana 17-krat, dobila pa ga ni niti enkrat.
1: 17-krat.
2: In vmeso recimo skladbe, kot so I don't want to miss a thing od, iz Armageddon, How do I live iz Con Air, ali pa There you'll be od Pearl Harbor in še ne vem kdo vse, ampak niti enkrat. Dobila je potem za življenjsko delo, mislim, da Oscar. Ampak še čak.
1: Ja, to so bolone, ne?
2: Ja.
1: Zadi se, hoče malo vun popraviti.
2: Čeprav zasedbo Bad English večina pozna po baladah, so fantje hoteli in želeli igrati malo bolj trdi rock, ampak je založba vztrajala na ta mehkejši, bolj taki soft rock. In to je tudi eden od razlogov, da so pole rekli, mi se ne gremo več in so šli vsak na svoje stran spet.
1: Ja, zdaj pa je malo canka, ne? Tu pa tam
2: še. Vedno.
1: Ja, no
2: še,
1: vidiš.
2: Še vedno.
1: Tako.
2: Ja, tako, ja. Redo, kak je bil moj brat, nis mene.
1: Super. Maš brata?
2: Ja, tak je rekla mama, ata.
1: Ja, dobro, ajde.
2: Recimo.
1: Dobro, ajde. Ni za isto, ampak ne. Je pa boljše.
2: 14 dni ga spet zrabo, ne.
1: Spet.
2: Ja.
1: A dobro, koliko imaš ti do... Enkrat bo treba to razjasniti, Peter.
2: Ja, koliko imaš let, toliko imaš dopusta, kak ne?
1: Aha.
2: 120 dni.
1: Ja, tako jaz gleda, malo hudo. Ok, dajmo.
2: When I See a Smile in Bad English.

0: vaše poletje.
1: Vsak dan hoditi na otok, Mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Chaperone in Good Luck Babe na Totem Radio. 21 čez 1 ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Lepo zdrav. Samo rad bi podelil z vami eno full fine stvar, ki se je zgodila danes zjutraj.
1: Ja.
2: Ne, in... Prvi dan po dopustu. Ne, se zjutraj je polne energije, ono, gremo nazaj v službo, nazaj v življenje. No, ne?
1: Kako si bil vesel.
2: Tako. In kot ponavadi, vedno se to zgodi, pač jaz stanem z mačkom, oziroma on mene zbudi, da mu dam za jest in pol sma mi dva auf. Na? In okay. Jaz grem na WC in ga slišim. To je čisto vedno, ko ali da še spim, da grem na WC, da bom se za minuto, si grem zobe prat, karkoli nekaj, on bo vmes kozlal.
0: A, jaz mislil samo, ko greš na WC.
2: Ne, in tudi danes je to zgodilo.
1: Okay.
2: In sem samo upal, da je nekje na ploščicah. In pridem ven, vidim, ok, na ploščicah je na vodniku kul, cool, ni problema. Ne.
1: Super, ja.
2: Začnem čistiti in vidim, da je... Ne, ni samo po ploščicah, ampak da je pokozlal tudi sesalec. In je pobruhal nekak ob strani, da je šlo not in vono kolo, tak da, ko sem sesalec naprej nazaj vozil, je šlo še vse to dol.
1: Zelo okusno.
2: Tak da, no, to je ta ful fajn stvar, ki se je zgodila danes jutraj.
0: To je v bistvu...
1: Fajno jutro, ne?
2: Ja, tako je.
0: Bravo. Da si takoj nazaj v realnem svetu.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, lepo.
1: Mogoče ti je to vrno, ker te ni bilo.
2: Ja, ne vem, mogoče.
0: Da je bil jezd, ne?
1: Ja, to je to.
2: Ja, vse baraba, mala.
0: Tako smo ti tu, ne, vse, copate pa vse.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
3: Res je, s kar 7500 popusta.
2: In Tivoli?
3: 17500 plus 5500 popusta.
2: Res top cena.
3: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo, tam ovira promet, in gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, 20 minut zamude v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut, torej proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na cestah, nič osem nič, 10.55.
2: 34 stopinj je v našem mestu v tem trenutku, jasno je zunaj, Stojnici prav tako 34, tudi jutri bo 34 stopinj, vreme bo jasno, nekaj oblakov pa pravijo, da se bo pojavilo pozno popoldne. V sredo bo vreme sprva jasno, čez dan bo največ 32 stopinj, pozno popoldne bo začelo deževati, pravijo. O, servus, ja, kaj
3: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio.
4: Toti hice. Fras in let vršel.
3: Pomagajte.
2: Vroče.
3: Bro, če
6: pomagaj,
2: ok, samo malo pa pihlja, vsaj to, pogledaj.
6: Ja, pogledaj zastave, ja.
2: Vidiš, da ne nas je ta vročina zabuhtli nekaj, veš, pa samo stoji, pa si... No, vsaj nekaj. Pa muzika, ne?
6: Ja, daj.
2: Anja Škrlec, Anja.
6: Tudi, zdravo.
2: Tako, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: A

0: Lepa melodija. 13:41, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo, dobro dan.
0: In dajmo preveriti, kaj imamo danes, vsaj nekaj dogodkov, Marko, na Lentu. Festival Lent poteka na Pune, če slučajno kdo ne ve, tako da že zdaj vas vabimo, pridite.
2: Ogromno stvari se seveda spet dogaja danes, ampak če izpostavimo morda penziče, to bo v stand-up Lentu v Trinskem dvoru danes ob 21. uri, torej gre za stand-up, ne?
0: Tako.
2: Starejših ljudi.
0: Ne, ja. Tako je pač naslov.
2: Ja, no, ja. Ampak kaj Vinko Šimek, ne moreš reči zdaj, da je mlad človek.
1: Marko.
2: Objektivno gleda.
0: Marko.
2: No, ja, vredo, zdaj sta pametna oba. Ok, tudi brata lahko izpostavimo. Brata...
0: Ti tudi nista najmlajša.
2: No, je to zdaj ti rekel.
0: Ja, jaz, ja, kdo pa?
2: Brata Šalehar, glasbena komedija po resničnih dogodkih, danes ob 21. uri v, na Minoritih.
0: Ok, tako da ogromno smeha bo prisotnega, ne, ja. Na današnjem festivalu Lenta.
2: Pa glasbe, seveda tudi, pa vinsko lentanje, jazz podi gosti Dejana Lapanjo in Gašpera Peršla, tudi v sodnem stolpu se obeta en fajn koncert Trivium, ne?
0: Pa tak. Trivium pridejo.
2: Pa ne oni Trivium, ko ga žgejo s kitarom.
0: Ja, smislo, da.
2: To je Trivium, ki ima trojko, veš,
0: pa ja, to pa sem videl, ja. Super. V glavnem, še enkrat dajmo povedati, Narodni dom ima spletno stran in tam gor najdete ves program.
2: Ja, res je, bravo.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: disco. Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, co ravno berem, nova raziskava, nobena mera alkohola ni koristna za naše telo.
2: Niti liter.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi. V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
4: 1, 2, 3, v zeleno točko se mudi.
5: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrod že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
4: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico s svežimi poletnimi okusi.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura 14.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod iz skupine javnega holdinga Maribor porabnike pitne vode v mestni občini Maribor in drugih občinah obvešča, da bo od torka 30. junija pa do preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. Pri tem so poudarili, da je namen preventivne dezinfekcije preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode, porabniki lahko sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je voda primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. O polnoči se bodo spremenile cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin se bo podražil za 0,7 centa in bo za liter potrebno odšteti 1,54 evra, dizel pa se bo pocenil in bo od torka naprej stal 1,60 evra za liter. Za liter kurilnega olja bo v naslednjem enotedenskem obdobju treba plačati 1,19 evra. Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski medij napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom. Ob tem je dejal, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine. Na izjave Janše pa se je že odzval Robert Golob, ki je pojasnil, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločitve, ter da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
5: Pestro je na štajerski avtocesti, previdno kar nekaj okvarjenih vozil ovira promet, in sicer med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, tudi pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, pa pred izvozom Celje Center v smeri Maribora in pa okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tudi gneča ostaja na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. 20 minut zamude, 20 minut tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: 34 stopinj, ja, v Mariboru vreme je pretežno jasno, Brezni vrh 32, jutri bo na našem koncu prav tako 34 stopinj, pravijo jasno vreme, spet nekaj oblakov se lahko pojavi pozno popoldne, v sredo bo vreme sprva jasno, čez dan bo okoli 32 stopinj, pozno popoldne pa bi naj začelo deževati.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Schoenherr.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Frazi Medoršov, poleti.
0: In to bo šele super, ne? Če bo deževalo popoldne, jutri pa potem naslednji dan fajn hica, yeah. Pa vlaga,
14: sopara.
0: Yeah.

0: Jimmy Cliff in Reganite na Totem Radio, 11 čez 2 pa je ura.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, svetovno prvenstvo v nogometu bomo gledali še kar nekaj časa, kar je super zadeva. Mm-hmm. Zdaj, meni je, ne?
2: Ja, absolutno.
0: Verjamem, da je mnogim malo manj. To pa seveda pomeni še več kot dovolj časa, da osvojite kak Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo polepšal kuhinski pult in življenje nasploh.
2: Tudi kuhno celo in hišo.
0: Tako, ob tem pa bo skuhal še odlično kavo.
3: Tako.
2: In dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to precej zanimiva tekma Portugalska-Hrvaška. Bo v petek, ta petek ob enih po noči.
0: Ok, se pravi iz četrtka na petek.
2: Tako.
0: Ob enih zjutraj.
2: Ja, okay.
0: No, med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič 5-1-220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
3: Tako in ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do enih.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
4: Frasi Medvar. Za lepše popovdne.
1: Stotimi hudimi hitimi.

0: Cukero in Bajla na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Dober dan, pridite se hladiti tudi v Maribox. Danes ob 17.20 ali ob 20.20.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga.
5: Tvoje mesto,
4: tvoj radio.

0: Oti Maxi.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
5: Kaj je zate dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentili in priključkom Maribor Sever, v smeri Maribora tam eno okvarjeno vozilo vira promet, še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, tretje okvarjeno vozilo pred izvozom Celje Center v smeri Maribora in pa okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, 20 minut zamude pa tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar v tem trenutku v Murski Soboti pri kopališču, radar tudi v Ljutomeru pri Jagru in pa radar v Gaberju. Previdno na vseh teh lokacijah, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
12: In še o vremenu. 34 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Šratovci 35 stopinj, jutri bo na našem koncu spet 34 in jasno vreme. Nekaj oblakov pravijo popoldne. V sredo sprva jasno, čez dan okoli 32 stopinj, takrat pa pozno popoldne dež baje.
11: Ok.
12: Ja, kar bo morda nekoliko bolje za ponoči. Verjamem pa, da spet slabše naslednje jutro, ko bo dalje kurlo. Pa bo puhtelo, ne, gor. Ja, tak je, po leti.
13: Ja.
12: Legenda.
11: Že sto let.
12: Ja.
14: Toti radio.
12: O, servus, ja, kaj
15: stop.
12: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
12: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
16: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
12: Tri čez pol tri, tebi pa...
13: Ha, ha, ha.
11: Kaš nehal, ali nehaj, ali pa povej že enkrat.
12: Ti boš enkrat povedal.
11: Ne, ne.

0: Lady Gaga in Abracadabra.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
2: Zdravo.
3: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Tako, zdaj smo že v tem času, ko ljudje na veliko hodijo na morje, pa nazaj, pa sem pa tja. Ne? Torej, bliža se poletje, tisto, ne, pod narekovaji.
1: Ta pravo.
0: Pravo, ne, se pravi sedmi in osmi mesec, recimo temu tak. In s tem se seveda poveča število potovanj in s tem se drastično poveča prvo kot prvo nepravilna angleščina, ko vsi v angleščini začnejo objavljati neke svoje poti in življenjske, motivacijske neke stvari in pregovore.
1: To je prvo, okay. Ja.
0: Ne, na poti na morje, ra, pa vse narobe. Drugo pa se drastično poveča nepravilna uporaba besede via, V-I-A.
1: Tako.
0: Vsako leto isto.
1: Lej, prebral bom iz slovarja ven, slovenskega knjižnega.

0: skozi. Naprimer, potovati v Zagreb via zidani most.
1: Tako, za, okay. Da si boste lažje predstavljali, če greš po avtocesti iz Maribora v Ljubljano, greš via Celje. Okay. Se pravi, če greš iz Maribora v Ljubljano, ne napišeš na avtocesti, ko delaš selfija pri 170, via Ljubljana. Ne, kaj je via Ljubljana? Te greš v Koper?
0: Ja,
1: ali v Postojno, ali kam greš?
0: Ako greš v Koper, via Ljubljana. Vrš pa iti via Ljubljana in to, da bi to pomenilo, da je Ljubljana končna destinacija.
1: Ne.
0: Ne gre.
1: Via je ime za vmesno destinacijo oziroma vmesno točko.
0: Tako.
1: Od A do B.
0: Tako da bi jaz rekel, da je ura 6 pa 12 klobas, ko bi vedno govoril tako, pa meni noben ne bi nič rekel, pa je bilo to normalno.
2: Jaz si mogoče delali.
0: Pa bi slikal vse pa snemal. Aha, ja.
2: Mogoče bi potem vsi to začeli delati, Marko, ker bi ja, za
0: ne,
2: tabo ponavljali.
0: Ne, nočem, da to delajo,
1: in
0: ker ni prav.
1: In se dajte zbrat. Lepo prosim. Anja, na sumu te imam.
2: Ja. Jaz tega ne delam.
0: In za angliščino
1: samo
0: in
1: neha.
0: Zvija.
1: Ja. Ne, nehaj, ne prosim, nehaj. Tega. Če že... Objavljaj v nemščini.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 14:51 pa je ura. Lepo zdrav, pošiljamo iz tega studia Anja, Marko in Tomaž. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Festival Len torej hara na polno in dajmo preveriti, danes je 29. juni, kaj se bo dogajalo recimo tukaj pri nas na glavnem trgu, ko stoji KMŠ Oder, razlaga producent odra Urban Kaukler.
2: Bo narečno obarvan, nastopili bodo ob 8. uri kratki stik, kasneje pa za njimi takoj šunder in organiziran kaos. Ne pozabiti pa ob 6. uri na predigre, kjer bodo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in hladna pijača po študentski ceni.
3: Ja, upam, da ne bo pihala, ne? Tako špilaš, tako
0: se lahko spodobi. Mi dva prijavla, fras tu, malo.
1: Ne vem, kaj čakata.
0: Iz šola ima malo tu, do to mladino.
3: Je pa res, da si predvsem ti, pa tudi jaz, občutljiv na visoke temperature, tako da mogoče
0: res je.
3: Ni pamet.
0: To bi bila vsaj v njihovih glavah prednost, ne?
3: Yeah.
0: Bi dva pa pokazala, da so se motli. Ok, da, super dogajanje danes tukaj na glavnem trgu, sicer pa dajmo preveriti še, kaj se dogaja na Jurčkovem večerovem. Danes ob 9. Razlaga producent odra Vladimir Šega.
4: Ob 21. italijanski bluzer Mike Sponza, pred mnogimi leti je že nastopil na večera modru. Vsekakor legenda srednje evropskega bluza vredno gleda.
0: Evo, še to.
3: Še to, ampak kaj nas še čaka? Jutri pa 38. folk art otvoritev. Jutri se prične ob 21. uri na trgu Leona Štuklja. Danes za vas nekaj vstopnic. Če pošljete SMS, ključno besedo Lent in svoje podatke na 051-220-220. In tokrat smo izžrebali Lucijo Babič.
0: Ja, Lucija,
3: bravo, Lucija.
0: Evo. Bo fajn uživala, bo lahko gledala in bo videla tudi prvič nastopajoče iz Bolivije.
3: Tako. Sicer pa še par vstopnic kasneje pri Andreju med 16. in 20.
5: Z vami tudi to popoldne. Fras in Medvršo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
4: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
3: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
4: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
3: Pokličite 041-530-898.
4: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
14: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura bo 3.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027 do 2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru, so poudarili na občini. Pri tem so dodali, da rekordno število projektnih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. Po vsebini prevladujejo predlogi z področja kulture, prometa in komunale ter športa in rekreacije. S 25. junijem pa se je že začela druga faza, ki pa bo potekala vse do 21. oktobra. Na Ministrstvu za okolje in prostor so vse pohodnike pozvali k varovanju gorskega rastlinja. Poleti namreč mnogi obiskovalci poiščejo osvežitve in razglede v gorskem svetu, kjer uspevajo redke in zavarovane rastlinske vrste. Kot so poudarili na ministrstvu, je za njihovo ohranjanje pomembno, da obiskovalci ostajajo na označenih poteh ter da rastline občudujejo s primerne razdalje. Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju zaščitnih bivališč in zdravstvene oskrbe, je sporočila Evropska komisija. V državo bodo poslali okoli 50 ton nujne materialne pomoči, so še dodali.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
6: Precej pestro, najprej sporočate to.
7: Zdravo, Anja, bi telefon. Ja bi samo javila za prometno nesrečo. Iz Lenarta proti Gornji Radgoni na Brske. Ta avto se zaletela, saj policija je že prišla, ampak pač počasi, ker sicer vedno palamo bolj hitro, pa je možnostna leta.
6: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno, prometna nesreča se je zgodila tudi v Nemčevcih in že nastaja gneča. Previdno pa na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor sever v smeri Maribora okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane in okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 30 minut zamude. Radar v tem trenutku v Predanovcih, radar tudi na Polani, radar v Murski Soboti pri Kopališču, radar v Ljutomeru pri Jagru in radar v Gaberju. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa to prosim sporočite na nič 80055.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
5: 34 stopinj pa je v našem mestu v tem trenutku, jasno vreme, imamo zunaj žikarce, prav tako 34, tudi jutri bo 34 pri jasnem vremenu, nekaj oblakov se bi naj pojavilo pozno popovdne, v sredo pa sprva jasno, do 32 stopinj je napovedanih, pozno popovdne pa bi naj začelo deževati.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
5: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
14: V toti hici. Fras in med vršal.
5: Sidi dargo, hejda. Ok, 4:03.
15: Ja, zdravo.
5: Dobar dan. Dobar dan, čez dva komada, toti reporter Milan.

0: No, si vrea.
1: Ja, v nulo, gle. Samo da me niso z loparom pojtrali, ko smo mali.
0: Ta uvertura v prave vice, ki sledijo zdaj, namreč toti reporter Milan je tukaj in je že na dopustu, tako da poslušamo najboljše iz pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo zdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkavci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče. Ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno. Ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni več dobiček mi nekdo drugi odnese. Da se ne pogovarjamo o tem, ko mi lomastijo po rastlinjakih, tako da imam škodo še na objekti, gor, tako da je še večja škoda.
0: Ha, to je vaš delavec tam, gospod Slavko, ko zdaj ravno?
1: Koki delavci, če familija, da pa to je en toti, evo ga.
0: Dobar dan, toti
2: ja,
0: Milan, zdravo,
2: zdravo, zdravo.
1: Ja, dobar dan.
2: Je žena knap koruza, veš? Ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kak bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
2: Ja, tu že dolga leta hodim. Vse veš, zemljo tistemu, ko obdeluje, ne?
1: E torej vi obdelujete to?
2: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
1: A od
2: samo,
1: malega? Je.
2: Od malega, ja samo opažam pa, da zdaj že 8. leto tu koruza, ne? Teda, fajn bi bilo, da bi toti kaj ima to nekega kiflera, vrgo, krompir, nekaj ono, zeleno, solato, dobro zelje, mavra, slinjaki, veš kaj tudi pogrešam, paradajz. In zdaj se jaz za paradajz morem voziti še 4 kilometre, te pa tak k***, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
0: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
2: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne. To pa paradajza. To me malo moti, ne.
0: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
2: Koga?
0: Moje je, vse je moje.
2: Pa leti to, kak je svet mali. Stari, veš, kaj ti nekaj rečem? Paprika v lup ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi, kdo te je nasral semenom za fižolo, veš kak je nitasta, pa daj ne.
0: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopo,
1: dragi dame,
0: če je to moje, nehaj mi hoditi v nivo.
2: Pa ne, za to te malenkost.
0: Pa sad nisem trgovini.
1: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razhval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15 in 22, kaže, ozme, presenetla.
1: Gor nekaj naenkrat.
0: Tomaš, novica zate.
2: Zakaj?
0: In samo zate. Samo zate.
1: A zame pa ne.
0: Ne. Se boš slišala takoj. Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Vidiš zdaj?
1: Ja, vidim.
0: Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow.
0: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja je tak. Najprej se vrne do polnilne postaje.
2: Ja.
0: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
0: Lahko pa tudi odloži direkt v običajno WC školko. Ne? Vsebino pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi.
1: Vrhunsko.
0: In trenutno je na voljo, samo na Kitajskem, stane 11.000 evrov.
2: Dobro, čakimo, da?
0: Ja.
2: Še ene, dve, tri lete pa bo stal 700.
1: Lahko skupaj pobereta, pa si kupi.
2: Ja, kaj, pa se bomo drla prek, kjeremu bo šel.
1: Ja, lej, se pa verjeta ne bo isto.
2: Hajzl. Pa samo... Ja, dober dan.
0: Pa zanima me, kak tih je, to ti mlinček, ne?
2: Ja?
0: To samo piše, ali pa je potem...
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
0: To je že sedm krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
0: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugač.
0: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
1: Ok, dobro.
2: Pa spet, če smo gre, hajzl, hajzl.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Citi Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto škafar.
4: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
5: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
4: To je ponudba za prvake.
5: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
5: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
7: Niko nema dva života, pa nema mi.
8: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
11: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah opozarjate na dve prometni nesreči?
1: Iz smeri iz Maribora v Miklavž, na začetku Miklavža je bilo verižno trčanje in se pričakuje, da bo zastoj, ker ni prehodno.
2: Hey, zdravo, Anja za telefon. Ja bi samo javila za prometno nesrečo. Iz Lenarta proti Gornji Radgoni ide na Vrhe. Ta avto se zaletela, vse policija je že prišla, ampak pač počasi, ker si se vedno palamo bolj hitro, kaj je možno leta.
0: Najlepša hvala za ti dve obvestili. Še tretja prometna nesreča pa se je zgodila v Nemčevcih. Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, okvarjeno tovorno vozilo pa pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tudi gneča ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane zamuda 20 minut in v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora približno 15 minut. Radar v Predanovcih in radar nazadnje opažen tudi na Polani. Previdno torej, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
3: 34 stopin pa je trenutno v Mariboru jasno vreme. Imamo zunaj Cvetkovci 35 stopin, jutri bo na našem koncu 34 in jasno vreme, baje se lahko nekaj oblakov pojavi popovdne. V sredo bo vreme sprva jasno, pozno popovdne, no nekje bi naj začelo deževati, čez dan pa bo največ 32 stopin.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
3: radio. O, servus, ja, kaj
6: stop!
3: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem bil.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
3: Ura je 15.33 minut, Anja, Marko in Tomaž smo z vami na ta prevroč ponedeljek.
0: Dobar dan.
8: Ja, zdravo.
3: Genau za zaključiti počasi in direkt na otok.
0: Ja.
8: Ja, kaj
0: je Fraz? Ja.
3: Ja, v bazenu verjetno ni tak. Ja.
0: Lako pa te skuri.
3: Ja.
8: Se imaš majico, si rekel.
3: Ja, pa kapo, pa dol za delan.
8: Pa namažeš se, tak na nedelo.
3: Tako,
0: sem vse na vroče. Kaj zdaj?
3: Je. Bazenu ni, no kaj?
0: Je.
3: Je vroče, ja ne ni. Kakaj bazene, hojiš ti?
8: Pa celi čas pod vodo.
0: Ok,
8: ni pa ni na vroče.
3: Kako greš z žurklom, samo pa sediš na podno. Sedo, 8 zvečer.

0: I Can Dance in Genesis na Totem Radio 15:41 je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
1: In če ste zamudili Tineto slabi vic, brez skrbi, prisluhnite še enkrat.
3: Čuj, fraz. Začetek je v beton.
0: Ja, res je.
3: Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali ti mi povej, ti znaš brisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal.
0: Bravo.
1: Res. Si se držal dobro.
3: Si se držal.
0: Res. Bravo, svaka čast.
3: No, vroče poučno.
0: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
4: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam travje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sončeko peče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Le kaj se skriva in nejša na Totem Radio 11 minut še in ura bo 4 in ja, še danes festival Lent, še pa še
1: se bo dogajalo. Še danes, pa jutri.
0: Pa še en čas. In danes na festivalu Lent tudi...
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
4: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
3: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minuslent.si
6: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja
6: na tvojem radiju.

0: Nice to meet you in Miles Smith je bil to, zdaj pa je čas, da se odpravimo ven iz tega studia, ker v vašo družbo prihaja Andrej Mernik in ne pozabit, tudi on še ima nekaj kart za festival Lent, ne?
1: Tako.
0: Mi pa spet jutri ob 12, ko bo nova runda Fras in Medvaršova, torej Anja, Marko in Tomaš se za danes poslavljamo.
2: Nič te, ajde.
3: Toti Maxi. V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
14: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
13: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 16.
3: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je zaključila prvo fazo 5. cikla participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Občani so dali rekordnih 353 projektnih predlogov, največ doslej. Med njimi prevladujejo predlogi z področja kulture, prometa, komunale ter športa in rekreacije.
17: Bo strokovna komisija, zbrana iz sodelavcev na občini, zunanjih torej oseb, oseba tudi iz Nigrada, se pravi mešana zasedba, bo pregledala projektne predloge in do 22. oktobra pripravila seznam projektov, ki so upravičeni, ki so šli čez vsa to sito pravil.
16: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. O potrjenih projektih bodo občani glasovali jeseni, izbrani pa bodo vključeni v občinski proračun za leti 2027 in 2028. Občina pa bo za izvedbo 9 projektov iz prejšnjega cikla zagotovila dodatnih 474 tisoč evrov. Stranka Resnica pa ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudila vlada premijeja Janeza Janše. Predsednik stranke Zoran Stevanović je dejal, da sporazum ne prinaša vsebinskih rešitev, zato ostajajo v opoziciji.
1: Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
16: Stevanović je ob tem napovedi o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine označil za nesprejemljive in v nasprotju z mednarodno prakso.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Še na ceste pa glejmo, Matej.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa od Ljubljane v smeri Šentjakoba in tudi med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami v smeri Maribora, kjer je zamuda v smeri Maribora skupaj med 30 in 40 minutami. Poročate pa tudi o prometni nesreči.
19: Iz smeri iz Maribora v Miklavž, na začetku Miklavža je bilo verižno trčanje in se pričakuje, da bo zastoj, ker ni prehodno.
16: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
15: Pravo poletno vreme ostaja tudi v totem popoldne v Mariboru sončno pri 33 stopinjah, v Murščaku in Vurberku 34. Sončno s temperaturami do 34 stopinj bo tudi jutri. V sredo najprej še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo spet zjasnilo, bo pa vročina nekoliko popustila. Od četrtka naprej bodo temperature ostale pod 30 stopinjami Celzija.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Toti radio. In v Totem studiu Andrej Mernik.
15: Dober dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
16: Zdravo.
15: Še en čudovit vroč poletni dan, kot nalašč, da ga vsaj del preživite tudi na lentu. Kje vse, s kom vse bomo danes lentali, kdo vse še pride tudi v Toti studio danes od nastopajočih do večera. Vse to v nadaljevanju, po treh, pa tudi o tem, kateri dve karti imava z Matejem za vas. Felix Jan in Vajs, Chumba Wamba in Pitbull s Johnom Ryanom, Fireball. Še ena vroča za vroče toto popoldne. Uživajte!
25: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Zdaj je to Radio 15, čez 16, Andrej, želim lepo toto popovdne in vas seveda vabim tudi danes na Lent, tudi temperature bodo proti večeru spet nekoliko se spustile in še en čudovit poletni večer bo za lentanje. In že jutri se začenja tudi 38. Folkart, jutri zvečer ob 21. na glavnem odru festivala Lent. Folkart, ki je tudi največji folklorni festival pri nas v Sloveniji, eden najboljših in najvidnejših v Evropi, in v folklornem svetu in lahko rečemo, da je tudi prvi to vrstni festival na svetu, ki je bil počaščen s pokroviteljstvom UNESCO. Zelo lepo, kaj letos prinaša, pa razlaga Alenka Klemenčič, producentka Folkarta.
1: 38. Folkart bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin z vsega sveta. Od Bolivije, ki je na Folkartu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na Folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Krasno, iz celega sveta nekaj in če želite dve karti za jutrišnjo otvoritev 38. Folkarta jutri zvečer, torej ob 21. na glavnem odru festivala Lent na trgu Levna Štuklja, potem čim prej napišite SMS ključno besedo Lent, tudi tokrat s svojim imenom in priimkom in pošljite SMS na 051-220-220, dve karti za otvoritev jutrišnjega Folkarta, torej vas čakata.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

0: To ti hudi poletni hit poletja 2026, Save My Love na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: No in ko smo že pri totih hudih poletnih hitih, neke pozne noči je bilo leta 1965, ko je Sonny Bono v svoji kleti napisal legendarni hit I Got You Babe. Legendarni, ampak Cher ga je vedno sovražila. Nikoli ni bil všeč in potem je pesem še enkrat postala number one hit v Veliki Britaniji, ko so ga UB40 in pa Chrissy Hayden posneli točno 20 let kasneje, sredi 80-ih. No in takrat je dobil tudi takšen pravi, kot je za UB40 značilno, taki lepi poletni melos, ne, ki definitivno paše tudi zdaj v totem popodnju. UB40, Chrissy Hayden, I Got You Babe.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija, od 19. ure naprej, pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
9: 17.599 evrov.
10: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
9: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
10: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
9: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
10: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
11: Hej, kam pa gremo na kosilo?
12: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
11: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
12: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
11: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
12: Pa gremo, z družino.
13: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ob 16.30 na ceste izvoli Matej.
17: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, od Ljubljane v smeri Šentjakoba in med Celjem vzhod in slovenskimi konicami v smeri Maribora. Čas potovanja v smeri Maribora se tako podaljša za 30 do 40 minut. Radar pa na voznike prižil v Murski Soboti na Industrijski ulici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
16: Vroče ostaja v totem popoldnevu Mariboru sončno pri 33 stopinjah, Vitomarci 34, Črenšovci pa 35 stopinj. Sončno s temperaturami do 34 pričakujemo tudi jutri. V sredo bo najprej še sončno in zelo vroče, popoldne pa nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. V četrtek se bo potem spet zjasnilo, bo pa od četrtka naprej vročina popustila, temperature bodo ostale pod 30 stopinjami.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Naše poletje. Naše poletje.
20: Sladoled, plavanje,
21: bazeni, akvapark, počitnice.
22: In to ta osvežitev.

0: družino Svet igrač 5 ob 17.10 in ob 17.45 danes. Potem je tu super punca, akcijska, znanstveno-fantastična pustolovščina ob 18.15, 19.30 in 20.40 in pa od prejšnjega tedna nova glasbena drama Rock balada s Polom Radom in pa Nikom Jonasom v glavnih vlogah. Tako da pogledajte si ob 18.00 danes, seveda je spored še veliko širši, preverite tudi sami na kinobox.si in ne pozabite, da je danes kino ponedeljek, to je tisti dan v tednu, ko so kinokarte že od 5,40 € naprej. Vabljeni v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

Sandy Meternan že na vrhu naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, od sobote Taylor Swift in pa Opalite. No, na hitro morda še kaj v naftnih derivatih, bencin malo gor, dizel in kurilno olje pa malo navzdol, take bodo cene naftnih derivatov. Od polnoči, natančneje, že v nadaljevanju, v novicah ob 17. z Matejem Regentom, tako da si boste izračunali, če se splača polni tank za dopust tankat danes ali počakat na jutri. Zdaj pa The Rolling Stones.

0: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe, vsako soboto ob 11.
1: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice, štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Ja.
10: Ne.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: minuta pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predstavniki društva za ptujsko obvoznico opozarjajo, da je trasa skozi Budino in Spuhljo po njihovih informacijah edina, ki jo podpirajo državne institucije. Pravijo, da južna različica zaradi okoljskih omejitev nima možnosti za potrditev in svarijo, da bi novo odlašanje projekt znova potisnilo v predal. Na trenutne načrte bodo podali pripombe, hkrati pa od države zahtevali čim hitrejše umeščanje obvoznice v prostor. Na severu Nemčije je v mestu Štade v streljanju umrlo 5 ljudi. Incident se je zgodil v bližini mladinskega centra v središču mesta. Policija je pridržala 2 osebi, med njimi tudi osumljenca, motiv za napad pa še ni znan. Po prvotnem opozorilu naj se prebivalci izogibajo območju, so oblasti sporočile, da neposredne nevarnosti ni več. O polnoči pa se bodo spremenile cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin se bo podražil za 0,7 centa in bo za liter potrebno odšteti 1,54 evra. Liter dizelskega goriva bo cenejši za 0,2 centa in bo od jutri naprej stal 1,60 evra za liter. Za 0,7 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Za liter bo po novem treba plačati 1,19 evra. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 6. julija.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Matej, kaj imamo na cestah?
2: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa od Ljubljane proti Šentjakobu in tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Čas potovanja v smeri Maribora se tako podaljša za 30 do 40 minut. Pazljivo in predvsem neprehitro pa v Murski Soboti na Industrijski ulici, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Še k vremenu vročih 33 stopin v Mariboru, 34 v Framu in 35 na Cankovi. Sončno bo tudi jutri s temperaturami do 34 stopin. V sredo sprva še sončno in zelo vroče do 32, popoldne pa plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Ohladilo se bo.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdravo.
10: Zdravo.
0: Evo ga, in tudi ena naloga za Matejo na nadaljevanju, da bo kakšno rekel o tokratni Krupp Coffee Crush tekmi tega tedna. Še vedno traja svetovno prvenstvo v nogometu in imamo novo tekmo za ta teden. To bo petkova tekma Portugalska Hrvaška. In na vas čaka tudi nov Krupp Coffee Crush kavni aparat. Napovedi pa skupaj pošljemo po 3 totih hitih. George Ezra z nami, Bonnie Tyler in odlična Holly Humberstone.
11: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če.

0: adividu.
1: Odlične George Ezra in Budapest na Totem Radio.
2: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Začel se je še en teden svetovnega prvenstva v nogometu in to pomeni, da smo naključno izbrali eno od tekem, ki je postala Krups Coffee Crush tekma in za katero spremljamo vaše napovedi rezultata. To bo tekma, oziroma to je tekma, Portugalska-Hrvaška, ki bo v petek po noči ob enih. Kaj boš rekel zdaj, moj vatreni sodelavec?
3: Vatreni. Ja, moramo vedeti, da smo zdaj že v fazi izločilnih bojev. Se pravi, zdaj ni več kalkuliranja, zdaj je treba pokazati vse, kar imaš, vse svoje adute, dati na plano in težko je reči, ne? Vatreni so kar pokazali Luka Modrić, ki je že kar v letih, ja. Še vedno, kolikor sem ga gledal, deluje kot dobro naoljena mašina in je dejansko motor ekipe. Portugalska pa tudi zanimivo, tudi Portugalska ima enega staroselca, ne, je tudi že v letih
1: naoljenega,
3: ki tudi mogoče, sicer je to zelo nehvaležno reči, ne, ampak bi rekel, da si mogoče še bolj želi kot Modrić, on je sploh tak Cristiano Ronaldo, zelo determiniran in njemu samo zmaga nekaj pomeni in definitivno želi dvigniti tisti pokal, tako kot ga je na zadnje Messi, ona dva vseeno sta neka rivala, tako da tu bo zelo napeto in obe reprezentanci bosta na vsak način želeli zmagati in iti naprej, ker tukaj zdaj šteje samo zmaga, tu ni več neodločenega izida, zmagaš ali arrivederci vanč.
1: Kaj torej pravite vi, kakšen bo rezultat tekme Portugalska-Hrvaška v petek? Pišite, napovejte rezultat, pišite seveda tudi svoje podatke zraven in to zato, da če boste pravilno napovedali, boste potem morda prav vi, ker nekdo definitivno bo, v petek dobil nov Krupsov Coffee Crush kavni aparat, ki je ne samo odličen za kuhanje kave, tudi zelo lep je, ozek in fajn paše v vsako kuhinjo, verjamem, da bo tudi v vašo.
2: Vse je lažje z dobro kavo.

Dolge mesece tudi na naši lestvici, tudi 30, Hendrix in pa Golden in tudi v totem popoldnevu na totem radiu. Eden, lahko rečemo, še vedno največjih totih hudih hitov zdaj že iz lanskega leta. Ne pozabite na našo audio špajzo v vročih poletnih dneh, kaj je v letošnjem festivalu Lent v totem studiju tik pred začetkom povedal oče festivala Gogo Rukavina in s katero polko je Sašo Avsenik danes jutraj prebujal. Točno tukaj, v totem studiju, na totem radiju, preverite našo audio špajzo na totiradio.si.

0: šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: na cesto ob 17.30, izvoli Matej.
1: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Vroče tudi popoldne v Mariboru pri 33 stopinjah, 33 tudi v Zgornji Kungoti, 34 pa v Ivankovcih. Jutri bo sončno, temperature ponovno do 34 stopinj. V sredo najprej še sončno in zelo vroče, popoldne pa nevihte, ki bodo do večera zajele skoraj da večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila in temperature bodo od četrtka pod 30 stopinjami.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim. Te regente, tisti, ki veselo poje vmes tudi naše glasbene elemente do tega radija. Ja, tebe bi lahko imeli, mogoče bi kdaj naredili, veš, eno toto popodne, ko bi ti vse džingle, vse elemente, vse podlage bi pel zraven v živo.
1: Ali pa da bi morali poslušalci ugotavljati, ali jaz pojem, ali je to posnet džingl.
0: In vse to boste morda doživeli le dan pred najinima odpovednima. Ampak danes imamo veliko zanimivega dogajanja na festivalu Lent. Kaj vse se danes dogaja, kam lahko grete, se s producenti malo pomenimo v nadaljevanju po treh totih hudih hitih, še prej pa tudi Zvonko in Mirko.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Morje, sonce, hodim v mesto.
3: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
4: Večinoma spim.
5: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, co ravno berem, nova raziskava, nobena mera alkohola ni koristna za naše telo.
2: Niti liter.

0: Luis Capaldi, Before You Go, to je Toti Radio 10 minut pred 18. Preden greste na Lent, dajte poslušate še malo Toti Radio, da vas še navdušimo, za katerega od nocojšnjih dogodkov morda se vam zaluštajo živa dvorišča. In tu ima odgovor producentka živih dvorišč Lina Petrovič.
1: Na Slovenski ulici 13 ob 19. uri nas duo Borut Mori in pa Andrej Ofak podpeljeta v en taki super glasbeni preplet, kot ona dva sama pravita, da njuna glasba prepleta spokojnost, veselje, povezanost in pa občutek brezčasja. Vabljeni.
0: Vabljeni ob 19. Hvala, Lina. Marko Bruben vabi na Lent na ulično gledališče Ana Desetnica. Kaj bomo danes videli in doživeli tam?
2: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Dulce Duca iz Portugalske. En lep dan. Poetična in metaforična predstava, ki si zlahka nadene tudi oznako čustvene komedije. Skozi preplet gledališča, plesa, cirkusa bo raziskovala žensko svobodo in združila zavedanje ter sprejemanje človeške nepopolnosti.
0: Tako na trgu najstarejše trte, torej Marjan Ornik, kakšno bo nocojšnje dogajanje na odru OTP banke?
3: S pričetkom ob 20. uri nastopita v sklopu cikla Jazz Podi, kitarist Dejan Lapajna in bobnar Gašper Peršel, ki igrata progresivni jazz. Jazz rock sta kitarsko-bobnarski duo, ki s svojimi instrumentalnimi kompozicijami prepleta duh 80-ih let. Sodobnim pristopom vabljeni tudi na ta koncert.
0: Tako na glavnem odru na trgu Leona Štuklja pa zvečer ob 21.30 Magnifico in ne bo sam, pravi producent Andrej Težak Težki.
4: Danes večer ob 21.30 na glavnem odru Magnifico in Disco Schlager Orkestra. To je Magnifico malo drugače, ampak definitivno najbolje, kar ta hip zmore. Se vidimo na glavnem odru.
0: Evo, zdaj ste slišali seveda samo nekaj utrinkov današnjega večera, sicer pa za celoten program preverite tudi sami na spletni strani festivala Lent in izberite tisto, kar imate najraje ali pa tisto, kar bi radi šele spoznali.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Še en legendarni tudi hit Belinda Kanal iz konca 80-ih je bil to Live a Light On. Zdaj pa se ostavimo v Frasi Medvaršovo, kar čisto roko na srce, kje bi sicer prvi izvedeli za nov revolucionarni WC, kot prav Frasi Medvaršovo. Vsak dan sta z vami Frasi Medvaršovo in tudi Anja med 12. in 16.
1: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow.
1: Zdaj sem šel malo gledat, glede čiščenja, tak? Najprej se vrne do polnilne postaje,
2: ja.
1: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
1: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Ja. To samo piše, ali pa je potem...
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
1: To je že sedm krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
1: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugače.
1: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
3: Ok, dobre.
2: Pa spet, če smo vre. Hajzl.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: V avstrijski Radgoni, v lokalu Expresso, zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
11: Niko nema dva života, pa nema nija.
9: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
13: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
14: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
0: Ura je 18.
14: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V
3: Festival Lent je predstavil nov programski koncept Be Bordering European Experience, tako imenovani čebeli koncept, ki festival razume kot prostor povezovanja skupnosti, trajnosti in mednarodnega sodelovanja. O prihodnosti festivalov so v Mariboru razpravljali tudi tuji kulturni strokovnjaki, ki menijo, da morajo sodobni festivali presegati zgolj kulturni program. V Ormožu so podpisali pogodbo za skoraj 6 milijonov evrov vredno prenovo in nadgradnjo vodovodnega sistema v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Projekt bo do oktobra 2028 izboljšal oskrbo s pitno vodo za skoraj 16 tisoč prebivalcev. Če bodo novi avtomobili še naprej postajali večji, bi lahko evropska mesta do leta 2040 izgubila do 14% parkirnih mest, tako opozarjata organizacija Transport and Environment in pobuda Clean Cities. Večja vozila pomenijo tudi večje tveganje za pešce in kolesarje, saj imajo več mrtvih kotov, so manj pregledna in ob trkih povzročajo hujše poškodbe. Poprečna dolžina novih avtomobilov se vsako leto poveča za več kot centimeter.
15: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
3: Na ceste poglejmo, Matej. Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane. Ostaja pa tudi zastoj, prav tako na Štajerski avtocesti, med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
17: Si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Zunaj ostaja vroče, v Mariboru 33, v Ceršaku 33, v Hrastju moti 34 stopinj, tudi jutri sončno s temperaturami do 34, sreda kot kaže bo dopoldne še vroča, popoldne pa sreda že prinaša posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večerjo države. V četrtek se bo od seva razjasnilo, bo pa vročina popustila od četrtka, tako bodo temperature v drugi polovici tedna ostale pod 30 stopinjami.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, tudi Matej Regnet ostaja z nami.
3: Zdravo.
0: In že ima pripravljeno kakšno Matejevo nemogoče vprašanje. In to zato, ker prihajata dva odlična gosta, Miha in pa Matej Šalihar, tik pred nocojšnjo komedijo Brata v minoritih na festivalu Lent v živo v totem studiu že čez nekaj trenutkov.
20: Let her march again.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Daj, Doti Radio, 7 minut je čez 18 in festival Lent je praktično v polnem zagonu in definitivno dogodek, ki ga nocoj ne smete zamuditi v minoritih, je glasbena komedija po resničnih dogodkih, dragi moji, brata. In oba sta zdaj z nami, oba brata v totem studiu, Miha Šalehar in Matej Šalehar. Hamo, lep pozdrav, fanta.
2: Živjo, živjo.
3: Ej, živjo, spoštovane in spoštovani. Ful sem vesel, da...
2: da si spet na radiju.
1: Da si spet se slišali za ta radijski nastavek, ne, tako je pri Mihi. Fajn je to. Skratka, po 30 letih skupaj na odru, kak je sploh možno pri takih dveh zanimivih, cvetočih karjerah, kot jih vidimo, imate, da potem 30 let vendar le spraviš v eno predstavo, v eno komedijo.
2: Ja, čakaj, to je šele prvi del.
1: A, okej, okej.
2: Ne, ampak ja, sem mogla fejs pobrskati po spominu, ne. Mislim, da se je proces začel, smo z režiserjem sedeli in najprej čez cel življenje. To je bil prav tak terapevtski del, a veš.
1: In potem sta kaj, vsak svoj del napisali in potem sta dali skupaj?
3: Ja, ne, to je bilo zgodaj res kaj na psihoterapija, se pravi, življenje, šla sva od rojstva.
1: Okay.
3: Ne, in to je bilo tako na začetku, je bilo blazno zabavno. Tam to, vsak dan smo imeli en session in to je bilo smeha, dokler nismo prišli tam do recimo 15. leta. Mm-hmm. Človek že začne sprejemati neke odločitve, ki se še zdaj poznajo v življenju.
2: Napačno.
3: Potem so hodila pa čist suzana domov. Ne, to je bilo. Ampak ravno to je fora, da ni, v bistvu to ni zgodba o najinih karjerah, ampak zgodba o bratih. Ne.
1: Ja, ja, ja.
3: V tem, da smo vsi bratje, ne? Da smo tudi ne glede na to dogovoriva, tudi, to morava že vnaprej upozoriti, zato ker so te neki ponarodeli antagonizmi med Ljubljano in Maribor, mi dva govoriva eni kleni ljubljanščini. Ne?
1: Ok.
3: Ampak,
2: se jaz ne, jaz sem Štajerc.
3: Poanta je, da smo vsi bratje, ne? Mi dva sva brata, ki sva odraščala v konc 70-ih, 80-ih, pa recimo 90-ih. Ne? In...
1: Ta najlepši čas.
3: Ja.
1: Za vse nas.
3: Ja, in sporočilo je, da smo vsi drkali na Samantha.
1: Valda, in da je bila soba polna super plakatov iz Bravota, takrat ja. V tistem času.
2: Tako nekak, ja.
1: Dobro, povejta, zakaj zdaj recimo teater po radiju, po glasbenih odrih, vsem, zakaj predstava? Sem čutila, da je zdaj, ne vem, pa že ta čas, da to data ven, prvi del vsaj.
2: Jaz nisem nič čutil. On me je nafukal,
1: aha.
2: Da gre v teater.
3: Malo lepo se izraži. Ne.
2: Ne, se to je po češko napihnil.
3: Napihnil, ja, napihnil tako. Sem ga.
1: Ja.
2: Ker sem tudi malo Čeha.
3: Babica je bila Čehinja.
1: Tudi?
3: Ja.
1: Oh.
3: Ne, dejansko sem jaz imel nek prvi gledališki poskus z eno mojo predstavo, ker sem jo po eni svoji knjigi naredil, ja. Ne? Na prigovarjanje takrat parih ljudi in mi je bila ta izkušnja ful zanimiva. Ne, pač čist nek nov medij. Ne. Jaz sem valjda mislil, da totalno obvladam nastopanje vseh vrst ne, in ko sem mi rekli, da bi ti naredil eno predstavo, sem rekel, ja, mislim, valjda bi, ne. Jaz sem z Bernardo Žarem prireditve vodil, valjda bom tudi en odr shendlil. Na koncu sem se usrov k grlca, rečemo, prnes, ne.
1: Uh-huh.
3: Ampak po 50 ponovitvah mi je bilo pa blazno všeč, ne, kako se stvari na odru odvijajo. Ne. In sem rekel, deva mi dva nekaj narediti po 30 letih in...
1: In ja. Kaj pa pri tebi, z glasbenega dela, ta prestop?
2: Meni je bilo pa zanimivo, ker pa, pač nekaj novega. No. Itak je bilo zanimivo po dolgih letih spet z bratom nekaj skup delati. Ne. Mislim, mečken, bom iskreno povedal, sem se malo bal, ne, a se bova stepla po enem tednu ali po 14 dneh. Skratka, pričakovanja so bila, da se bova stepla.
3: Jaz sem mu dvakrat ja. Zlomil.
2: Pa se niso, ne, do zdaj.
3: Niso,
2: da je fino.
1: Pred 30 leti, zelo, ko sem bila mala, sta bila bolj ne, fajterja med sabo tudi, ali kak je bilo?
3: Mislim, en zelo sočen detalj je, ki ga mogoče ne bi kled delila, ne, ker je v predstavi, en ključen del predstave. Ne.
1: Ok, pustimo za zvečer. Ja, dobro.
3: Ni bilo čist pred 30 leti. No, ampak...
2: Še tukaj boš s tem, ali
3: kaj? Ko si ravno spraševal, ne, v zvezi s tem, se mi zdi, da en totalni izziv je bil, ker sem se pa jaz po 30 letih vrnil v glasbo. Jaz sem bil nekoč wannabe glasbenik, pol sem to zapustil in ja. Se podal v druge vode, ne. In zdaj sem to malo spet obudil in to je, to je bil meni res totalni izziv. Ne?
1: Ker glasba je tudi pomemben del te predstave, ne?
3: Je.
2: Tudi ja, mislim, nekako se sva nekak moje komade nalimala noter v najin življenje, zakaj so tam. Ali pa jim dala neko čist drugo vlogo, ampak je, je zanimiv, zanimiv to z bratom igrati, ne?
1: Ja.
2: Ki je zelo dober kitarist, sem pač si zelo tuk dolgo...
3: Sere, to je bila
2: katastrofa. Ne, ne, ne, zelo, zelo dolgo si ni hotel priznati, zdaj je perfekten.
3: Ne, začela vaditi, ja. Je skos te ksihte zlagal, ne.
2: Nisem.
3: Sem ga točno videl, da je bilo, ne, spet si previsok, prepočasen. Mislim, težko je bilo parirati profil.
1: Te profi glasbe, ja, ne.
3: Ker midva, ko sva se rašla, sva bila tam nekje, ne.
1: Mm.
3: Da po 30-ih letih
1: so se stvari...
3: Je on že v Minhnu, ne?
1: Valda.
3: Ja, še vedno v Gracu.
2: Druga avstrijska liga.
1: Tudi dobro. Matej?
4: Prosim.
1: Ti imaš...
4: ja, seveda. Malo bolj v spravljivem tonu, ne? Prej sta govorila, da sta razmišljala, koliko krat se bosta skregala med delanjem te predstave in o razbitih nosih. Mene pa zanima, kaj je tista najbolj bratska stvar, ki sta drug za drugega naredila?
2: Misliš, znotraj procesa ali kaj? Ali
4: na splošno.
2: Na splošno,
4: zdaj sta verjetno premlevala, ko sta delala predstavo in ko je grata, premlevata vse te stvari in katera je bila tista, da se spomnite en za drugega, najbolj bratska stvar.
1: Ker mi dva z Matejem sva oba edinca. In...
4: Ja.
2: Po moje, da je najbolj bratska stvar to, da, da sva pri vseh teh... konfliktih ali pa različnih osebnosti, ki sva, da sva ostala prijatelja, ne?
3: Zelo dobro.
2: Ne glede, ne glede na to, da, da se v marsičem mogoče ne strinjava.
3: Bravo, mali. Ne, to, to res, res je lepo povedal. Ne? Ne, če tako pogledam skozi, skozi prizmo življenja, glede na to, da sva zdaj ja. Že zaveslala v zadnjo tretino, ne? Ali pa v drugo polovico. Ne? Ne, sigurno to umetnost, da z bratom si ostaneš tako, ker mi da sva blizu, ne? Tudi živiva blizu, da živiva v isti hiši, imava sicer različne vhode.
2: Ampak vse to je v predstavi, tako da, da ne obšte več.
4: Ja, ja. Ok, pa še nekaj me zanima, če sta morda v preteklosti ali pa tudi zdaj, no, zgodbe drug od drugega, ker so se vam zdele tak dobre, uporabila in jih... prodajala oziroma razlagala svoje. Naprej kot svoje, ja.
3: Valda.
1: Ja, vedo sem.
2: Ne, veš, kaj je zanimiv, ne, pri tem procesu nastajanja.
3: Itak laže skos. A moj itak skos laže. Ampak, jaz tudi lažem. Mene on nekoč klicu...
2: Sam jaz boljš lažem.
1: Ok.
3: Oni mene včasih, ki so lamulcami, klicu Miha plus 30%.
2: Zdaj mislim, se obeh drži že to, ne. Da, če ampak... hočeš kakšno zgodbo povedati, moraš dodati vse 20-30, da je zanimiva, ne. Ker v resnici zgodbe se vsem iste dogajajo. Ne?
3: Ja.
2: Sam eni jih znajo pač povedati tako, da so zanimive.
3: Drugih pa ne znajo.
2: Drugi pa se poznate kakšnega frenda, ki zelo rad vice govori, pa jih ne zna govoriti. Ne?
1: Ja, in... moj sodelavec.
3: Ne live bi bil. Mislim...
2: Si na, smo na radio, pa se ne vidi, kam je z roko pogledal.
3: Jaz se zdi, da je edina stvar, ki res bogati live, ne? Glede na to, da, da se nam vsem relativno isti dolgce dogaja, so, so zgodbe. In zgodbe so vedno, imajo en nezanemrljiv odstotek fikcije, ne? Ali pa nakladanje. In nakladati treba znati, to je ena ful kvalitetna obrt.
4: Se pravi, smo pravzaprav vsi
3: plus
4: 30. Ja, sej, smo vsi plus 30.
2: Smo plus 30?
4: Ja, plus 30
2: odstotkov. Tako politik kot nakladanje.
3: Se to treba ponosno izreči, ne?
1: Seveda, ker to pomeni, da je dovolj časa še potem za drugi del, ne? Pa za tretji, če je to prvi.
2: Ja, to si se prej malo hecil, ne. Ampak ja, glede na to, da, da še vedno živiva skupaj, ne,
1: ja.
2: Da se nabirajo neki novi spomini, novi ideje, novi pogledi in absolutno je to material, če sva lahko iz tega prej eno sklamfala, bo še drugo, ne, če bo,
3: a ti, a, če bo ti misliš, da se zdaj iz tega obdobja življenja nabirajo zgodbe?
2: Tudi.
3: Meni se pa zdi, da ne, da, ne to je pa razlika, ne, midva so bila nekoč, valjda, kako že rečejo Američani, young, dumb and full of cum, ne? V prevodu, mlada, neumna in polna semena. Ne? In se mi zdi, da je to najboljše obdobje za zgodbe, ker takrat
1: ja, se nabirajo.
3: Popolnoma nor. Takrat ja. Sva nakladala se pred te, sva počela vse mogoče kaskaderske neumnosti, v bistvu srečo mava, da sva preživela. Ne? Zdaj pa tako se mi zdi, da naj live, vsaj v nekem javnem nastopanju, kako se obnašava, spominja počaže na europoslance. Ja, veš, tist dolg čas. Ne, govoriš, da se zauzemaš, ja, to mi je tako neki politično korektni odgovori. Tudi z drugim smo ful bolj prijazni, kaj včas so se skozi kurac pošiljala za dobro jutro. Ne. Zdaj tako, joj, bi ti mogoče se ne, a veš, da bi ti, a veš, ampak avto se mi zdi, da, a si meni zaparkiral, ti, se vem, da me nisi zanalaš, tako gre, ne, pred 30 je bilo, pička ti materna, da omaka na avto, gobec razbav.
4: Ja, pa da sta dejansko postala bolj politično korektna.
2: Mislim,
3: en
2: sigurno.
3: Do drugega.
4: Ja, aha, okay.
3: Do drugega. En do drugega.
4: Samo med seboj, ne, drugače ne.
3: Ne korektna, bolj strpna. Umirjena. Poznam ta leta.
4: Zelo dobri.
3: Vredno. Strpna. Ok. Fino, ne zabudite jo danes, poslušalke in poslušalci, v minoritih, do 21. Torej brata, to sta Miha in Matej Šalehar, ki sta bila tudi pri nas v tem studiu. Glede na to, da bo tudi muzika vmes in glede na to, da sta Samantha Fox tudi omedla, ne vem, če katera ne bo od Samante tudi zaigrana. Pustite se,
4: dajmo se pustiti presenetiti, ne. Smo pa blizu.
3: No, definitivno pa bomo zdaj poslušali muziko za
2: ples. Ne bomo pa zvedeli, kako sta se Miha pa Samantha spoznala. Kar je bolj zanimivo.
3: Pogovor dobite ob
4: 21. To boš zdaj povedal.
3: Kako sva občevala.
4: Joj, daj povej.
3: Ne, to povem predstavi. Izven etra. Gremo zdaj z muziko za ples, tebi pa naj le razkrije, ko lučke ugasnejo. Hvala, pubeca. Uspešno danes.
4: Ej, hvala vam.

0: Miles Smith in pa Stargazing na Totem Radio. Dodajmo temu še Maroon 5, This Love, pa aktualne temperature, pa aktualno situacijo na cestah, vse to v naslednjih minutah na Totem.
1: Toti Maxi.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ob 18 in 31 na ceste, izvoli Matej.
1: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane. Ostaja pa zastoj prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Tudi kar se vremena tiče, se ni dosti spremenilo, isto vroče je še vedno v Mariboru 33 stopin, v Murski Soboti na Pragerskem 34, sončno s temperaturami do 34 bo tudi jutri, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne plohe, nevihte, ki se bodo lahko zavlekle tudi v noč na četrtek. V četrtek se bo potem zjasnilo, vročina pa bo popustila.
2: Naše poletje.
3: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
4: To ta osvežitev.

0: Legendarni Queenie in nepozabni Freddy, sploh tudi v video spotu za I Want to Break Free. To je Toti Radio in čas je za totega reporterja Milana, pol urice kasneje, sicer kot smo navajeni, ker smo imeli prej goste v studiju, zdaj pa čisto zares. No, poletni modus se je sicer začel tudi pri ekipi totega reporterja Milana, kar pomeni, da se bomo tudi skozi letošnje poletje spomnili nekaterih najbolj zabavnih zgodb in epizod.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Nam sem ponovno nasledi zgodbe. Lepo zdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkavci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče. Ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno. Ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni več dobiček mi nekdo drugi odnese. Da se ne pogovarjamo o tem, ko mi lomastijo po rastlinjakih, tako da imam škodo še na objekti, gor, tako da še večja škoda.
0: Ha, to je vaš delavec tam, gospod Slavko, ko zdaj ravno?
1: Koki delavci, če familija, da pa to je en toti, evo ga.
0: Dobar dan, toti
2: ja,
0: Milan, zdravo, zdravo,
2: zdravo.
1: Ja, dobar dan.
2: Je že na knapko ruda, veš? Ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kako bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
2: Ja, tu že dolga leta hodim. Vse veš, zemljo tistemu, ko jo obdeluje, ne?
0: A torej vi obdelujete to?
2: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
0: A od

0: Tako da, fajn bi bilo, da bi to ti kaj ima to nekega kiflera, vrgo krompir, nekaj ono, zeleno solato, dobro zelje, ima v rastlinjaki, veš kaj tudi pogrešam, paradajz. In zdaj se jaz za paradajz moram voziti čez 4 km, te pa tak k***, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
1: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
0: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne? To pa paradajza. To me malo moti, ne?
1: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
0: Koga?
1: Moje je, vse je moje.
0: Pa leti to, kak je svet mali stari, veš kaj ti nekaj rečem? Paprika lup ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi dota je nasral semenom za fižolo, veš kak je nitasta, pa daj ne.
1: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopal.
2: Dobro, dragi dame,
1: če je to moje, nehaj mi hoditi v nivo.
0: Pa ne, za to te malenkost.
1: Pa sad da nisem trgovini.
2: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razhval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

vam ni prevroče. Danes večer obvezno na ulice in trge našega mesta na festivale Lent. In naj vas spomnim, da bo jutri zvečer ob 21. na glavnem odru na trgu Leona Štuklja otvoritev že 38. folkarta. In letos so prišli kulturniki iz Bolivije, Kopaonika, Poljske, Portorika, Severne Makedonije, Uzbekistana, jasno, tudi naši domači Slovenci, so zraven mednarodni folklorni festival Folkart v Mariboru, pa je tudi največji folklorni festival v Sloveniji in eden najboljših in najvidnejših v Evropi in v folklornem svetu. Gre tudi za prvi tovrstni festival na svetu, ki je bil počaščen s pokroviteljstvom UNESCO. In vsako leto je pisano, vsako leto to je res zanimivo in če želite biti jutri zraven, jutri zvečer torej ob 21. na otvoritvi 38. folkarta lahko dobite karte pri nas. Dve vstopnici imam za vas zdaj, za tistega, ki bo hiter in bo napisal SMS, napisal Lent, svoje ime in priimek in SMS poslal na 051-220-220. Pošljite zdaj dve karti za jutrišnjo otvoritev 38. folkarta vas čakata tukaj na Totem radiju. Iz festivala Lent pa zdaj še malo na svetovno prvenstvo v nogometu.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka.
4: Točka varnosti na vaših pod...
0: Toti Maxi.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Autoškafar.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
9: In.
8: Lačna.
9: Nekje med.
8: A smo že tam.
9: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Travo je že pa začala rasti, moj.
12: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
11: Ko?
12: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
13: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 2:19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru. Kamera je med preizkusom v CERNu več kot 100 ur uspešno delovala v ekstremnem sevanju in posnela 4 milijone fotografij. Dosežek bo prispeval k razvoju nove generacije pametnih satelitov, ki bodo podatke obdelovali že v vesolju. Evropska komisija je po napovedi premijeja Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočila, da bodo Evropska unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodni dogovor, po katerem imajo diplomatska predstavništva v Izraelu večinoma v Tel Avivu. Komisija ob tem poudarja podporo rešitvi dveh držav, Janševe napovedi pa so medtem naletele na kritike celotne opozicije. Letošnje nogometno svetovno prvenstvo pa je v skupinskem delu postavilo več rekordov. 72 tekem si je ogledalo več kot 4,6 milijona gledalcev, kar je že preseglo rekord iz leta 1994. Doseženih je bilo tudi 215 golov in prodanih 2,8 milijona enot piva. Na turnirju je nastopilo 999 igralcev, jubilejni tisoči pa je postal Kanačan Alfonso Davis v izločilnih bojih.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah se je promet nekoliko umiril, 4:19 in poteka brez večjih posebnosti v našem koncu. Če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55.
5: Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Stopinj ostaja v Mariboru, 33 tudi v Selnici ob Dravi, v Turnišču 34, jutri sončno, spet s temperaturami do 34 stopinj, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pridejo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države, v četrtek se bo potem sicer zjasnilo, bo pa od četrtka naprej vročina vsaj nekaj stopinj popustila.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5:19 je fajn in hvala, da ostajate z nami, upam, da vam ni prevroče. Mi sicer dodajamo še nekaj vročih totih hitov, potem pa še en res vrhunski Tinetov slabi vic, ki smo ga danes slišali. Če ga slučajno niste, obvezno stanite z nami. Don Omar in Lučenco, spoletno danca Kuduro, Midnight Oil, prilijajo olje na ogen, Beds are burning in odlična Daša nas pelje v Texas, v Austin.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni klip.
4: In to ta osvežitev.

0: To so poletni ritmi na Totem Radiu, Don Omar in Lučenco, Danza Kuduro. In to so slabi Tinetovi vici na Totem Radiu, če kdaj. Danes je bil slabi, fejst slabi.
1: Čuj, fraz? Začetek je obetan.
2: Ja, res je.
1: Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali ti mi povej, ti znaš zbrisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal.
2: Bravo. Si se držal dobro.
1: Si se držal.
2: Bravo, svaka čast.
1: No, mogoče poučno.
2: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
3: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Savage Garden na tem radiju, The Moon and Back poslušamo in še dobrih 5 minut manjka do pol osmih. Naj vas povabim še v kino danes večer, v fajn ohlajeno dvorano Mariboxa in na Dolby Atmos zvok vrhunskega znanstveno-fantastičnega trilerja Stevena Spielberga Dan razkritja. Vabljeni ob 20:20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: Tako kot Rijena poje, če vas zakaj ne rabi biti strah na tem radiju, je to to, da bi se toti hudi hiti nehali. In se ne bodo, poslušamo Olja Mersa in Demi Lovato. In ko smo že pri up, torej gor, preverimo, če znajo temperature še iti kakšno stopinjo navzgor ali vendarle ne, v vremenski napovedi že čez 3 minute.
1: Toti Maxi. V Evropi se širi afriška prašičja kuga, v Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Bolj za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
3: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
2: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
3: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
2: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošte. Ten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
3: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
4: Joj, znorel bom.
5: Je pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si primti še dry kantal z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Kaj spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti.
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Predvsem mirno na naših cestah v tem trenutku, ne pozabite pa zaradi visokih temperatur tudi na dovolj osvežitve, ko se odpravite na pot. Če še kaj opazite na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Prijetno vožnjo želim. 32 stopinj imamo v Mariboru, pri Svetem Tomažu 34, v Benediktu 33. Sončno vreme se obeta tudi jutri, ponovno s temperaturami do 34 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pridejo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo zjasnilo, bo pa vročina od četrtka nekoliko popustila in temperature bodo ostale pod 30 stopinjami.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravljen, dobro večer, 19.34. Kdo torej zdaj dobi dve karti za jutri zvečer za Lent, za otvoritev 38. folkarta? To razkrijemo v nadaljevanju in ko smo že pri jutrišnjem dogajanju na festivalu Lent, kje in kdaj bo poskrbeno tudi za smeh, vse to po treh totih hitih. Eden najboljših v tem trenutku, Bibi Rex and Faithless, New Religion, legendarni George Michael pride, zdaj pa tudi Olly Murs in Demi Lovato. Kot smo obljubili, tukaj je Up.
2: To popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: BBX and Faithless, New Religion smo poslušali 15 minut, če manjka do 8 zvečer, počasi bo zdaj tudi zunaj postalo veliko bolj prijetno. Naj vas spomnimo še na jutrišnje dogajanje na festivalu Lent, začetek oziroma otvoritev že 38. folkarta, jutri zvečer ob 21. na glavnem odru festivala Lent in imamo v totem popoldnevu tudi karte za vas in tudi Sandra je ena od tistih poslušalk, ki bi zelo rada šla jutri na otvoritev folkarta, ne Sandra?
1: Ja, res, ja.
0: Fino, čestitam za dve karti.
1: Ja, super, hvala.
0: Ja, prosim, lepo, z veseljem. Vi pa jutri uživate vsej barvitosti 38. folkarta. Fajn se mejte, Sandra.
1: Hvala lepa, super, hvala. Dio.
0: Sandro bomo torej jutri lahko srečali na otvoriti folkarta, verjamem, da tudi vas. Sicer pa, ko smo že pri jutrišnjem dogajanju na festivalu Lent, tudi za smeh bo poskrbljeno v Vetrinskem dvoru, tudi ob 21. stand-upovska klasika, en tak večer brez filtrov, ko omenim Žerjala, Škrlepa in pa Novaka, veste, da bo ta prava stand-upovska energija tudi jutri vabljeni tja.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
3: Lentu. Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepših festivalov pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smeste zamuditi.
3: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.

0: Gigi D'Agostino in pa La Vision na Totem Radiu. V Hollywoodu smo bili, zdaj pa Fras in Medvar Show, kjer smo danes izvedeli, kako zgleda najboljši, najnovejši, najmodernejši, kaj drugega kot WC.
1: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow.
1: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja, tak. Najprej se vrne do polnilne postaje, tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
1: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Veš, ja. To samo piše, ali pa je potem...
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delal.
1: To je že sedm krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
1: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugač.
1: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
3: Ok, dobro.
2: Pa spet, če smo vre. Hajzi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Krdil je se noči v Bangkoku, Murray had one night in Bangkok, še ena legendarna na Totem radiju. V nadaljevanju po 20. poslušamo Dusk Till Dawn. To je hudi hit Zena in Sije, pa tudi Amy McDonald pride. In v tem trenutku tudi eden najbolj vročih hitov na naši lestvici, to tih 30, to je Alex Warren in pa Fever Dream. In seveda se vsi sprašujemo, ali mu bo v soboto uspelo, da bo po 7 tednih na vrhu prehitel Taylorko. No, do tega bo treba počakati, seveda do sobote, mi pa Alexa poslušamo že čez nekaj trenutkov. Lep večer s totimi hudimi hiti in ničte, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
3: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
2: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
3: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
2: Pokličite 041-530-898.
3: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
0: Ja.
7: Ne.
8: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: 630. Krumplova noć u športnem centru Lipa u soboto 4. julija.
2: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
1: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
2: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
1: Čuki rokajo, Lipa pleše na Krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
4: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: same najboljše. Od vedno. Tutti Radio. Tutti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.